0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
0: «Сила слова».

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання,

0: мене ще штук зі три давай. Ось пульс.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: Ранку. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Ой,

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
0: «Гід на обрії».
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда «Твій я».

Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами і надалі.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома. Я не

0: ЛНР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Ще один шанс розширити свої пізнання сучасної української музики. Закріпити за собою статус експерта на теренах актуальних трендів шоу-бізу.
0: «Гіт на обрії».
1: Знайомтеся. Відкриття цього тижня. «Дегард Кіс. 1000».
2: Запрошую.

Гурт The Hard Keys презентує альбом Greyhound – п'ятий студійний, який став найальтернативнішим і музично найсміливішим у творчості гурту. Це концептуальна робота, яка об'єднує 12 треків, а також інтро та аутро, і розкриває одну з найглибших тем – природу часу. Більшість пісень написана у 2025 році під час свідомої творчої паузи, яку гурт взяв для глибокого осмислення нового матеріалу та роботи над цілісним концептуальним альбомом. І щойно ми ознайомилися із треком з цього лонгплею під назвою «Тисяча».

0: ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, у цій порі гід на обрії. Приклад самої квінтесенції актуальної музики, яку ви можете отримати тут і зараз, не стрибаючи з хвилі на хвилю, а просто увімкнувши свої приймачі в потрібний час на потрібній частоті.
0: Гід на обрії.
1: Послухаємо ще один такий зразок. Морфом. Відведи мене у ліс.

Український артист, автор пісень та саунд-продюсер Морфом, тобто Роман Черенов, презентував нову композицію, яку ми щойно прослухали. «Відведи мене у ліс», пісню, після якої твої прогулянки лісом більше не будуть як раніше.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми заряджаємося прикладами актуальної української музики, яка невдовзі стане зразком еталонної підбірки гітів, що лунатимуть із кожного вікна і кожної української вулиці.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу український артист та музичний продюсер Ломій презентує свій новий сингл «Я віддам тобі все».
0: Гід.

«Я віддам тобі все» – це емоційна та глибока поп-історія, яка поєднує чуттєву лірику з актуальним світовим звуковим трендом. Нова робота Ломія – це відверте чоловіче зізнання у коханні. Історія про повну довіру та готовність почати все з чистого аркуша заради справжніх почуттів.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Гіт на обрії». Щотижнева музична батарейка, яка живить нас новими ідеями, почуттями та емоціями, які наповнюють нас і роблять наш світ справжнім та повноцінним.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу приклад класичного диско-гіту, який нас переносить у час безтурботних пізніх 90-х. Фокін та Данов. «Lovers in the Sunrise».
0: «Гіт

музичному всесвіті є непохитні стандарти, які чітко визначають епоху творення того чи іншого гіта. Слухаючи цю композицію від Фокіна та Данова «Lovers in the Sunrise», не покидає відчуття, що ми знову опинилися в часах долару по 5 гривень, і коли мобільний телефон був ознакою успішного успіху. Проте час від часу хочеться зануритися в той ностальгічний стан, для того, щоб відчути себе на 20 років молодшим. А мене звати Олесь Кальмук, це була програма «Гід на обрій». Бувайте!

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго,
3: сонячного. Вітаю, друзі.
4: Мене звати.
3: О, друзі, бадьоро прокидатися пропонуємо. Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Доброго ранку! Рівно 7 на календарі середа, 24 червня. Уже майже кінець першого місяця літа. Ух, час летить! Ми разом із вами рухаємося далі у цей середній, чи як то кажуть, екваторний день тижня. І перш ніж розпочати, хочеться висловити щиру подяку нашим воїнам, захисникам і захисницям, усім підрозділам та всім складовим сил оборони і безпеки України, які злагоджено і вправно боронять нашу державу та завдають ворогу таких ударів у відповідь, що аж душу гріють. А ще поки ми з вами спали, на Хортицю повернувся рідкісний птах, якого не бачили десятиліттями. Хто це, дізнаємося вже в цій годині, тож залишайся з нами. Далі заслухаємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. У ньому привітання воїнів із днем підрозділом та відзначення їхньої героїчної роботи. Також ведуться інтенсивні переговори щодо графіків постачання засобів протиповітряної оборони від партнерів. Це ключове завдання для дипломатів та уряду і окрема увага налагодженню виробництва далекобійної зброї та засоб середньої дальності. Про це ще більше далі в ефірі. Цей ранок проведу з вами я на хвилі Тім FM. Мене звати Настя. Усім доброго бадьорого раночку і нехай цей день буде кращим за попередній.
1: Новини на Тім FM.
3: Далі ми заслухаємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
5: Бажаю здоров'я. Коротко про цей день. Перший сьогодні день Альфи СБУ. Один з найсильніших наших підрозділів. Я дякую вам, воїни. Я відзначив альфівців державними нагородами, абсолютно є за що, результати сильні. Саме центр спецоперації «Альфа» зараз лідер по ураженнях ворога. Це чіткі дані. На фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки «Альфі». Реально, героїчний підрозділ. Цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активностей. Найголовніше, щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно. І саме так, як наші партнери обіцяють. Графік постачання ППО – це ключовий графік для України. І персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямках саме такої нашої співпраці з партнерами. Команда уряду, міністерств закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись. Потрібні результати. Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом з партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту. Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир. Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто каміння з неба, і що їхня війна повинна закінчитись. Потрібні реальні перемовини, Україна дала всі пропозиції щодо цього. Ми працюємо також і на реалізацію домовленостей саміту G7, який був нещодавно. Ми готуємось до заходів, які відбуваються на цьому тижні і також далі. Сьогодні детально ми обговорили з прем'єр-міністром Юлією Свириденко завдання на конференцію з відновлення України, яка розпочнеться в Гданську. Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію. Дякую усім, хто з України. Пишаюся усіма нашими воїнами і кожним кожного, хто працює на Україну, хто посилює нашу державу, хто посилює наших людей. Слава Україні!
3: Героям і героїням всім величезна слава! Ви щойно заслухали вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського від 23 червня. Наступний випуск новин о 8:00. Зараз прогноз погоди у нашому регіоні.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, у цю середу на Чернівщині зберігатиметься протягом дня хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Вітер північно-східного напрямку, швидкістю від 4 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, 751 міліметр ртутного стовпчика. Середня вологість повітря 46%. Тепер детальніше про температуру повітря в містах мовлення Тім ФМ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові Ічні та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 27 градусів. Уночі очікується до 17 градусів тепла. У Прилуках денна температура сягатиме плюс 28 градусів. Уночі прогнозують від 16 до 14 градусів тепла. У Кулаківці та Корюківці в день буде до плюс 26 градусів, уночі очікується від 15 до 13 градусів із позначками плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Смайлик площею 6730 квадратних метрів вважається найбільшим зображенням на планеті Земля, повідомляє Книга рекордів Гіннеса, яка зафіксувала цей рекорд як найбільше графічне зображення на поверхні Землі. Навіть звичайний смайлик може стати рекордсменом світового масштабу, коли усмішка справді велика.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

0: 7:21, ви на зв'язку з Team FM. Бадьорого всім раночку. Знаєте, як воно буває в житті? Не бачилися з кимось цілу вічність, видалили номер, забули, і тут людина раптом з'являється на горизонті, ніби нічого й не було. От у природі відбувається абсолютно те саме.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: На Хортицю повернувся гість, якого там не бачили цілі десятиліття. І ні, це не чийсь колишній, який раптом згадав про вас у середу вранці. Це рожевий пелікан. Цей пернатий із червоної книги приземлився на Запорізьких озерах. А все чому? Бо після підриву Каховської ГЕС природа активно бере своє. І той самий історичний великий луг Запорізький знову відновлюється. З'явилися піщані коси, мілководдя і просто тонни риби. Коротше кажучи, для пеліканів там знову відкрився безлімітний рибний шведський стіл у форматі «Все включено». До речі, колись давно місцеві назвали цього грандіозного, величезного рожевого птаха просто і суворо «баба-птиця». Звучить як позивний тієї самої сусідки, яка завжди сидить на лавочці і знає все і про всіх. Але наш крилатий красень прилетів із Причорномор'я на літній курорт. Бо навіщо платити за путівку, якщо на Хортиці зараз такі розкішні умови? Екосистема відновлюється, пташки летять на рідні землі відпочивати і насолоджуватися життям. Хтось для літньої відпустки обирає наші рідні українські плавні, когось так і тягне кудись подалі у більш екзотичні краї. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Далі трек від Дорофеєвої «Японія». Я

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: 7:43, ви на хвилі Тім ФМ. Друзі, що то за ранок, якщо не знати, що на нас чекає сьогодні? Давайте дізнаємося прогноз зірок нам на цей день, щоб бути готовим до будь-яких сюрпризів.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овен, внутрішній енерджайзер сьогодні працює на сонячних батареях. Встигнете і на роботі гори звернути, і в черзі за кавою з кимось пофіртувати. Телець, сьогодні ідеальний день, аби випадково знайти гроші в літній сумці із минулого року. Головне – не полінуватися це зробити. Близнюки, ваша багатозадачність сьогодні дасть глобальний збій, тому доведеться обирати. Або робити вигляд, що працюєте, або тупити в телефоні. Спойлер – телефон переможе. Тож не чекайте від себе продуктивності. Рак, сьогодні інтуїція працює швидше і краще, ніж Wi-Fi у центрі міста. Довіряйте своїм перечуттям, особливо якщо вони наполегливо підказують замовити піцу на вечір. Лев, ніякого пафосу і царських замашок. Сьогодні ви просто милий котик, якого всі хочуть обійняти і пригостити чимось смачненьким. Користуйтеся цим наповно. Діва, ваше прагнення до ідеального порядку сьогодні розіб'ється об чиїсь розлиту каву або вічно загублені ключі. Просто видихайте і дозвольте світу побути трішки хаотичним. Терези, Всесвіт готує нам і вам такий приємний і несподіваний бонус, що навіть ранковий будильник здається не таким вже й противним. Скорпіон, ваш фірмовий сарказм сьогодні досягне максимального левелу. Але люди чомусь будуть сприймати це як гумор. Стрілець, сьогодні внутрішня навігація трошки зламається і заведе вас кудись не туди. До відділу з тістечками замість спортзалу. Ну і нехай, вважайте це днем читмілом. Козиріг, ви будете настільки активними, що колеги почнуть підозрювати вас в використанні якоїсь магії поза Гогвартсом. Не здавайте свої секрети. Водолій, ідеальна середа для того, щоб почати нове життя. Ну або хоча б спробувати пити звичайну воду замість п'ятої чашки кави зранку. Риби, ваша чарівність сьогодні спритягне до себе стільки уваги, що доведеться ховати за сонцезахисними окулярами, як голівудські зірці. Друзі, ось такий гороскоп на сьогодні. Комусь пощастить більше, комусь доведеться трошки розслабитися. Але головне – тримаємося. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Далі – музика для душі.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 7.55, ви слухаєте Team FM. Менше ніж за 5 хвилин інформаційна добірка про шведські радіолокаційні системи для Сил оборони, можливість повернення на службу через Армія Плюс, спортивну перемогу українців у Польщі та хорошу новину в кінці з Хорватії. Більше почуєте о 8 на Team FM. Залишайся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: почуття не приховаєш. Та я вже інша, він зі мною не пограє.
1: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про важливе станом на зараз і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Сосницькій громаді один із навчальних закладів посилює енергоефективність. Про це у телеграмі повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Коштом благодійників там встановили сонячні панелі. Цього року планують замінити двері і закупити освітлення. Заклад має протирадіаційне укриття на 1800 людей. Завершити ремонт допомогло бельгійське агентство «Анабель». Інвестиції перевищили 40 мільйонів гривень. Чернігівський районний суд 23 червня визнав двох колишніх працівників комплексу «Бреч» винними у загибелі айтівців Владислава Каснера та Євгенія Іванова, що загинули 15 серпня 2021 року від ураження струмом у ставку. Про це повідомляє Суспільне. Колишньому директору призначили 6 років ув'язнення. Комплекс має відшкодувати родинам понад 27,5 мільйонів гривень. Прокурори Чернігівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо засновника товариства та його спільника. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, у 2024 році вони організували незаконний експорт деревини. Йдеться про понад 500 кубометрів пиломатеріалів вартістю понад 3 мільйони гривень. Обвинуваченим загрожує до 8 років ув'язнення із конфіскацією майна. Прилуцька районна державна адміністрація оголосила прийом документів на отримання нитей багатодітним родинам. Про це йдеться на сайті адміністрації. Право мають сільські сім'ї Прилуцького району, які виховують 5 і більше дітей до 18 років. На придбання нитей передбачено 182 тисячі гривень. Документи приймають до 5 серпня 2026 року у місті Прилуки. Тепер до інших важливих новин. Україна переходить на європейські правила торгівлі газом на міждержавних з'єднаннях. Про це подумала прес-служба Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Регулятор запроваджує спільні аукціони з розподілу потужності газотранспортних систем України та сусідніх країн. Правила запрацюють із липня 2026 року. Застосуватимуть їх із 1 жовтня. Шведські радіолокаційні системи «Джираф» посилили можливості Сил оборони України виявити повітряні загрози. Про це подумало Міністерство оборони. Мобільні станції контролюють простір по колу і залежно від модифікації бачать цілі на відстані до 100 кілометрів на висоті до 20 кілометрів. Вони виявляють літаки, крилаті ракети і малі безпілотники. Також попереджають про артилерійський та мінометний вогонь. Нацгвардійці, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, можуть повернутися на службу через застосунок «Армія Плюс». Про це подумало Міноборони. Вони можуть обрати новий підрозділ у межах НГУ та подати рапорт онлайн. Скористатися цією можливістю можна до 20 вересня 2026 року. Українці у січні по травень 2026 року сплатили 5,5 мільярдів гривень податку на нерухомість. Про це повідомляє Державна податкова служба України. Це майже на 13% більше, ніж торік. Тоді бюджет отримав 4 мільярди 900 мільйонів гривень. Найбільше надходження зафіксовано статистикою ДПС у Києві та Київській області.
1: Курс валют.
3: І тепер про офіційний курс валют на сьогодні. За даними Національного банку України, 24 червня євро коштує 51 гривню 10 копійок, долар США – 44 гривні 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 92 копійки.
1: Новини спорту.
3: Чернівецький спортивний клуб «Лідер» посів перше загальнокомандне місце на 20-му міжнародному турнірі в карате «Поліш Оупен» у польському Бельськобялі. Про це у Фейсбуці повідомив заслужений тренер України Олександр Пікулін. У змаганнях взяли участь 1954 спортсмени із 34 країн. Українці здобули 29 медалей, 15 золотих, 3 срібні та 11 бронзових.
1: Хороше наостанок.
3: У хорватському місті Рієка відбувся третій міжнародний конкурс «Франковізорі», присвячений творчій спадщині Івана Франка. Про це подумало посольство України в Хорватії. Конкурс об'єднав представників української діаспори, вимушених переселенців і молоді таланти. Організаторкою заходу є народна артистка України Ольга Камінська, голова товариства «Дніпро» в Рієці. стежимо за подіями далі. Наступний випуск новин слухайте за годину на Team FM. Далі про погоду на сьогодні.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Переходимо до прогнозу погоди. Середа на Чернігівщині минатиме спокійно і без опадів. За даними Укргідрометцентру, протягом дня в області зберігатиметься хмарність із проясненнями. Вітер буде північно-східного напрямку, швидкістю від 4 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складе 46%. Тепер детальніше про температуру повітря.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові Ічні та Ніжині в день очікується до плюс 27 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до плюс 17. У Прилуках буде найтепліше. В день повітря прогріється до плюс 28 градусів. Уночі прогнозують від 16 до 14 градусів тепла. У Куликівці та Корюківці денна температура сягне позначки плюс 26 градусів. У нічні години очікується від 15 до 13 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: ще рано.
1: Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бананова шкірка в Антарктиді може розкладатися до 70 років, повідомляють екологи та дослідження Арктичного та Антарктичного центрів, що холодний клімат значно сповільнює розкладання органічних відходів. Навіть звичайна шкірка може лишатися надовго, якщо природа така холодна та непохитна.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім ФМ.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Супер. Ви зачиняєте. Наступна станція.

0: 8.22, це був гурт The Hard Kiss з треком «Обійми» на хвилі Тімофем. Друзі, в нас на календарі вже екватор тижня, середа, 24 червня. Сьогодні шалені комби зі свят Івана Купала. Тож, дівчата, згадуємо старовинні традиції, плетемо вінки і сміливо починаємо ворожити на свого судженого рядженого. Кажуть, усі ці магічні штучки можуть і здійснитися, звісно, якщо дуже сильно в це вірити. Ну, або якщо непомітно скинути коханому геолокацію вашого вінка у месенджер. Крім цього, ще й відзначають свято славного міста Теребовля. Своє професійне свято гуляють віртуози-гримери. Тож обирайте привід для радості на свій смак і святкуйте на здоров'я. До речі, про здоров'я. Ранок у багатьох із нас починається з абсолютної класики тарілки вівсянки. Усі навколо руками нам торочать, що треба починати саме з неї. Але чи дійсно вона така корисна? І чи варта вона тих ранкових мук, коли душа таки просить нормальний бутерброд з ковбаскою?
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Науковці вирішили розібратися і довели. Вівсянка – це каша, ще й корисна для нашого серця. Виявляється, у ній ховається така хитра розчинна клітковина, називається бета-глюкан. Коли вона потрапляє в кишківник, то перетворюється на такий собі гель, який бере весь ваш поганий холестерин і виводить його геть, не даючи осісти на судинах. Дослідження показують, що рівень холестерину падає достатньо швидко. Але, як зазвичай, один маленький нюанс, про який зазвичай мовчать. Щоб отримати цю лікувальну дозу звичайної дитячої порції швидкого приготування, замало. Доведеться з'їсти десь півтори чашки нормальних необроблених пластівців, або ж хитро підсипати туди вівсяні висівки. Ну і головне правило – не треба заливати літрами меду чи сиропу, бо тоді вівсянка перетвориться просто на калорійну бомбу. Краще накидайте туди жмені горішків, свіжих ягід і буде вам щастя. Тож бережемо свої судинки, але пам'ятаємо, що сама лише каша нас не врятує. Якщо на вечерю їсти смажену картопельку салом.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім, 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 8:42, ви на хвилі Team FM. Робочий день стартує, хтось уже мчить у справах, дехто тільки не намагається розсліпити оченята та хоча б встати з ліжка. Тим часом американські вчені обожнюють цих хлопців, їм би тільки щось досліджувати. Довели, що дотики коханого чоловіка працюють для жінок як абсолютно реальне знебулювальне. Уявляєте?
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ідея цього експерименту прийшла одному генію в голову, коли він намагався хоч чимось допомогти своїй дружині під час пологів. Вчені зібрали 22 пари і почали викликати дискомфорт у дівчат з ними, якщо що, все добре. Коли коханий просто був поруч і брав дівчину за руку, їхнє серцебиття та дихання якимось чином синхронізувалися, і біль реально відступала. Звісно, для закоханих пар це класний лайфхак. А от що робити тим, у кого хлопця зараз немає? Вчені чомусь про це мовчать. Тож, чоловіки, мотайте на вус. Якщо ваша половинка скаржиться, що в неї щось болить, чи просто важкий день, ніяких відмовок типу саме пройде. Обійміть, поцілуйте, зробіть комплімент, похваліть і буде вам щастя. Ми продовжуємо наш бадьорий ранок. Залишайтеся на хвилі Team FM.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова». Тім

0: 8:55, ви слухаєте Team FM. Попереду інформаційний блок. У випуску розповім про нові насадження кадрів у чернівських лісах, російська дезінформаційні схеми, відновлювальні роботи у Києво-Печерській лаврі, а ще евакуація дітей з окупованих територій. Більше почуєте о 9:00 на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні і велика слава всім героям і героїням, які щодня тримають нашу країну, боронять небо і землю, дають нам можливість працювати, жити і починати цей день. Далі важливі новини на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Протягом доби 23 червня російські війська атакували FPV-дронами Семенівку, Корюківку та Новгородсіверську громади Чернігівщини. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Фейсбуці. Дрони влучили у приватні будинки в Семенівці та селі Шишківка. Також атакували територію харчового підприємства. В усіх випадках обійшлося, на щастя, без постраждалих. У Михайло-Коцюбинській громаді поліція розслідує загибель 14-річного хлопця на водоймі поблизу села Шибурінівка. Як йдеться на сайті поліції Чернігівської області, повідомлення про зникнення дитини надійшло 23 червня о 18:20. На місці працюють медики, слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та рятувальники ДСНС. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії. У чернігівських лісах висадили понад 1000 молодих кедрів. Як йдеться у матеріалі про городнянське надлісництво, 1200 саджанців кедрової сосни сибірської висадили на ділянці площею 1 гектар 300 в Неклянському лісництві. Саджанці передав викладач Сновського вищого професійного училища лісового господарства Микола Бага. Тепер до новин, що відбувається на світовій арені. Російська агенція Social Design Agency розробляла плани створення мережі сайтів клонів Вікіпедія, фейкових аналітичних центрів і медіа для впливу на сприйняття політичних тем людьми та чат-ботами із штучним інтелектом. Про це свідчать матеріали витоку, з якими ознайомилися журналісти Bloomberg News. Серед 73 файлів за період із травня 2023 до квітня 2026 року йдеться про спробу перехоплювати пошуковий трафік, поширювати проросійські наративи та впливати на ще і через маніпулятивний контент. Кремль поширює неправдиві заяви про нібито підготовку НАТО та Європейського Союзу на напад на Росію. Про це Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив у Телеграмі, передає Корінформ. У ЦПД зазначають, що такими заявами Москва намагається виправдати власні агресивні наміри щодо європейських держав і підготувати російське суспільство до можливої ескалації. Тепер до подій в Україні. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом, який уже вчетверте відвідав Україну. Про це подумало на офіційному сайті президента. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала поновлену заяву України на членство. Зеленський очікує, що статус країни-кандидата Україна може отримати вже цієї осені. У Києво-Печерській лаврі завершили аварійно-відновлювальні роботи із консервації пошкодженого даху Успенського собору. Про це 23 червня повідомив голова ДСНС України Андрій Даник. Собор постраждав унаслідок російської атаки в ніч на 15 червня. До робіт залучили понад 100 рятувальників і понад 25 одиниць техніки.
0: Новини спорту.
1: Еліна Світуліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гумбурзі. Як йдеться в матеріалі про змагання, українська тенісистка стартувала з перемогою над нейтральною Людмілою Самсоновою. Матч 1/8 фіналу завершився з рахунком 3-6, 6-3, 6-2 на користь Світуліної. Наступною суперницею українки буде 52-га ракетка світу китаянка Сінь Юван.
0: Хороше наостанок.
1: Тимчасово окупованих територій України евакуювали 15 дітей у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Про це вони повідомили у Фейсбуці. Серед евакуйованих 18-річний Микита, 17-річний Іван і 13-річна Дар'я. Зараз діти проходять реінтеграцію та отримують психологічну підтримку, допомогу з документами і безпечний прихисток. Це були головні новини на цю мить. Більш актуальної інформації у наступному випуску о 10:00 почуєте на хвилі Тім ФМ. Далі в ефірі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Тепер про погоду на Чернігівщині. Ця середа матиме, точніше, мине без опадів із змінливою хмарністю та з проясненнями. За даними Укргідрометцентру, істотних змін у погоді протягом дня не очікується. Вітер буде північно-східного напрямку, швидкістю від 4 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільний 751 міліметр ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складає 46%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер до температурних показників в містах області. У Чернігові, Ічні та Ніжині вдень буде до плюс 27 градусів. Уночі температура триматиметься близько 17 градусів тепла. У Прилуках очікується найвища денна температура – до плюс 28 градусів. Уночі синоптики прогнозують від 16 до 14 градусів тепла. У Куликівці та Крюківці вдень повітря прогріється до плюс 26 градусів. Уночі буде від 15 до 13 градусів тепла.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Реклама.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
6: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24.
7: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бамбук – найшвидше зростаючий рослинний вид на планеті. За даними одного азійського природознавчого журналу, деякі види бамбука можуть виростати до 1 метра на один день. Отакої наступного разу, коли ви поспішатимете, просто знайте, природа теж не любить гаяти свій час.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:23, ви на хвилі Тім ФМ. І спершу про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Корюківському районі Чернігівщини. Тому краще не ігнорувати небезпеку та залишатись у безпечних місцях.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тепер більше до гарних новин. Трошки раніше ми з вами вже дізнавалися наш загальний гороскоп на сьогодні. Якщо не встигли почути свій прогноз, завтра з 7 до 8 ранку приєднуйтесь. Але маю для вас дещо особливе. Зорі вирішили не чекати і підкинути приємний фінансовий сюрприз вже наприкінці червня. Кому пощастить зірвати величезний куш, хто ці щасливчики, яким гроші вже стукають у двері? Дізнаємося за мить. Телець, ви дуже довго і вперто йшли своїм темпом. Не гналися за швидкими результатами, і ось цей день настав. Ваша стабільність нарешті принесе відчутний фінансовий результат. Готуйте гаманці, на горизонті маячить дуже вигідна пропозиція. Або навіть повернення тих грошей, про які ви вже давно забули і думати. І другий знак, кому пощастить, так це раки. Ви стільки часу і сил вкладали в інших, що часто відкладали власні потреби на задній план. Все, час збирати врожай. Ситуація кардинально розвертається у ваш бік і починає давати приємну матеріальну віддачу. Фінанси можуть прийти через рідних, друзів або навіть після якоїсь звичайної розмови, яка все змінить. Ось такі вони везунчики. Хоча, знаєте, друзі, наприкінці місяця фінансово і так шалено щастить абсолютно всім, у кого приходить зарплата. Оце, розумію, найточніший і найстабільніший гороскоп, який ще нікого і ніколи не підводив.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Подбайте про власну безпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-2966.
7: Пірнею літо разом із те, це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків, яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень, фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо

гостів в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги! Team FM.

0: більше швидше.
1: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
2: 9:36, ви слухаєте Тім ФМ. За даними КП «Чернігівводоканал», у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі ДУ 40 мм прорив водопроводу по другий провулок Розумовського, 5. 24 червня із 20:00 до 8 години вечора 25 червня буде припинено водопостачання до приватних житлових будинків по вулиці, а точніше другий провулок Крила Розумовського від номер 1 до номер 10, провулок Яровий, 14. Рекомендую мешканцям зазначених будинків зробити запас питної води.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:45, ви на зв'язку з Team FM. Як це працює? Наприклад, взагалі не пам'ятаю, що робила 3 дні тому. Але при цьому ідеально пам'ятаю, як мені 5 років моя бабуся варить суп чи то борщик із молодої крупови, а як вона чаклувала біля плити, як засипала мені в ту маленьку мисочку, і як я це смачно їла. А навіть той самий смак пригадую. Виявляється, щоб спогад залишився з нами на десятиліття, мають співпасти кілька факторів. Емоції, коли ми відчуваємо сильну радість чи то здивування, організм виділяє адреналін, і мозок такий: «О, це важливо, зберігаємо в папочку на все життя». У звичайні нудні дні він просто чистить, як ми робимо це із фото у гаджетах. Коли ми робимо щось вперше, мозок вмикає максимальну концентрацію, тому більшість моментів ми запам'ятовуємо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Центри нюху мозку живуть по сусідству з центром пам'яті. Знайомий аромат може капітулювати нас у минуле. Тепер зрозуміло, чому запах бабусиної кухні працює краще за будь-яку машину часу. Також саме під час сну наш мозок перебирає файли за день і вирішує, що залишити надовго, а що стерти назавжди. Наша пам'ять – це не відеозапис, на жаль. З кожним новим згадуванням мозок може трішечки прикрашати події. Ось такі от справи. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM, де далі звучить та запалює цей ранок трек від Дорофієвої «Спитай у чата GPT».

0: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 9:55. Ви слухаєте Team FM. Спершу про важливе. За кілька хвилин в інформаційному блоці розповім про роботу ППО, відзначення воїнів Центру спеціальних операцій «Альфа» та новини нашого регіону. Та після корисна інформація для водіїв. Як у спеку долити антифриз, щоб не впектися і не нашкодити авто, та чому досвідчені водії не залишають бак майже порожнім. Це в наступній годині. Вже о 10:00 на вас чекають важливі новини.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10-та рівно. До головного. Далі про події, які сталися за останню годину.
2: Новини Чернігівщини.
3: 23 червня російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі міста Корюківка. Про це у Фейсбуці повідомив голова Корюківської громади Ратан Ахмедов. Також про пошкодження пише «Час Чернігівський». За попередніми даними, ворог використав дрон типу «Гербера». Влучення було по непрацюючому раніше зруйнованому об'єкту транспортної інфраструктури, попередньо без потерпілих. Житель Чернігівщини має сплатити 68 тисяч гривень штрафу за невиконання умов мікрогранту на розвиток бізнесу. Про це йдеться у вироку Ніжинського міського районного суду від 3 червня 2026 року. Суд також постановив стягнути майже 250 тисяч гривень мікрогранту та конфіскувати техніку, яку чоловік придбав для відкриття торгової точки. У Носівці Ніжинського району місцеві жителі виявили в річці носівочка тіло чоловіка 1965 року народження. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА на своєму сайті. Тіло підняли на поверхню ввечері 22 червня. Обставини та причини смерті встановлюються. Тепер до інших важливих новин. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що сприймає відсутність президента Володимира Зеленського на міжнародній конференції з відновлення України як жест деескалації напруги. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з главою уряду Вишеградської групи 23 червня, пише «Укрінформ». Конференція з питань відновлення України має відбутися з 25 по 26 червня у Гнацьку. Українську делегацію очолить прем'єр-міністерка Юлія Свердлова. Україна та Німецько-Українська промислово-торгівельна палата домовилися про співпрацю у сфері збереження культурної спадщини. Як передає «Укрінформ», про це повідомляє Міністерство культури. Меморандум підписали віце-прем'єр-міністерка культури України Тетяна Бережна і голова правління палати Райнер Пелрау. У ніч проти 24 червня армія РФ атакувала Україну 101 ударним безпілотником типу «Шахед», «Грибера» і «Талмас» та дронами-імітаторами типу «Парудія». Про це подумали у повітряних силах ЗСУ. Сили ППО знешкодили 95 безпілотників. Водночас зафіксовано влучення 6 ударних БПЛА на 5 локаціях і падіння уламків у 6 місцевостях. Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України відзначив державними нагородами бійців підрозділу. Про це глава держави написав у телеграмі, передає «Укрінформ». Президент також передав нагороду родині загиблого героя, удостоєного цього звання посмертно, і подякував воїнам «Альфа» за службу.
1: Новини спорту.
3: Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Сухополов'янської сільської ради Гліб Бабарика отримав офіційне запрошення представляти Україну в складі національної збірної. Про це йдеться у повідомленні Сухополов'янської громади. На чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, який відбувся з 12 по 14 червня в Луцьку, він здобув бронзу на дистанції 200 метрів, срібло на 400 метрів і золото в естафеті у складі команди Чернігівської області.
1: Хороше наостанок.
3: Інтерактивну виставку «Ukraine Wow» тепер можна відвідати онлайн із будь-якої точки світу. Про це йдеться у прес-релізі, наданому «Укрінформу». Віртуальний тур доступний на платформі і «Юзіум». Матеріали виставки можна переглянути як українською, так і англійською мовою. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Далі стежимо за подіями, повернуся з новою добіркою вже об 11-й. Ви слухайте «Тім ФМ», залишайтеся на нашій хвилі.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У середу на Чернігівщині минатиме спокійно і без опадів. За даними Укргідрометцентру, протягом дня в області зберігатиметься хмарність із проясненнями. Вітер буде північно-східного напрямку, швидкістю від 4 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751 міліметр ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складає 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові і Чні та Нішині вдень очікується до плюс 27 градусів. Уночі температура триматиметься на рівні до 17 градусів тепла. У Прилуках буде найтепліше, вдень повітря прогріється до плюс 28 градусів. Уночі прогнозують від 16 до 14 градусів тепла. У Куликівці та Корюківці денна температура сягне позначки плюс 26 градусів. У нічні години очікується від 15 до 13 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Покозачий 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-889-61. 066-889-61.
3: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Виручка – це сума, за яку продали товар. А прибуток – це гроші, що лишаються після витрат, повідомляють економісти та підручники з фінансів для підприємців. Гроші можна рахувати по-різному. Одні показують масштаб продажів, а інші – реальний заробіток.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10:22, ви слухаєте Team FM. Друзі, останніми днями на вулиці стоїть шалена спека, навіть дихати важко. Асфальт плавиться, кондиціонери працюють на межі своїх можливостей. Але якщо ми з вами можемо просто випити лимонаду і сховатися в тінь, то машинам зараз дістається найбільше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Якщо ваша автівка вже трошки бачила життя і в таку спеку раптом почала втрачати охолоджувальну рідину, головне правило – ніякої паніки та різких рухів. Не треба одразу злізти під капот і відкручувати кришку розширювального бачка. Внутрішній простір системи охолодження працює під значним тиском, який утримується від кількох до десятків літрів спеціальної суміші. Під час активної роботи силового агрегату температура рідини часто перевищує 100 градусів. Саме тому суворо заборонено підкручувати масивну кришку розширювального бачка щонайменше протягом 30 хвилин після повної зупинки. Гарячий конденсат, точніше концентрат під дією внутрішнього тиску, здатний миттєво вирватися назовні і спричинити сильні опіки обличчя та рук. І ще один важливий момент для любителів експериментів – не треба змішувати зелений антифриз із червоним чи синім просто тому, що вам подобається колір. Різні хімічні присадки можуть повністю вивести з ладу двигун. Якщо в дорозі сталися халепи і треба терміново щось долити, беріть, звичайно, дистильовану воду. Влітку це найбезпечніший варіант. Ну а якщо довелося залити те, що було під рукою, навіть воду з калюжі, то готуйтеся найближчими днями їхати на СТО і робити повну промивку системи. Тож, друзі, бережіть себе, свої нерви та свої автомобілі в цю спеку. А щоб за кермом було веселіше, залишайтеся на хвилі Team FM. І наступний трек, який зараз пролунає, можливо, звучить саме про тебе.

0: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити ще.

Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Тім FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Дім

0: 10:43, ви на зв'язку з Team FM про ту саму інтригуючу жовту лампочку на панелі приладів в авто. Для когось це просто індикатор, можливо, виклик, скільки ще кілометрів зможе протягнути. Експерти ж хапаються за голову і кажуть, що така економія до добра не доведе.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Друзі-водії, чи згодні ви взагалі з таким твердженням експертів? Можете написати свою думку зараз за номером телефону 093-429-88-99 в Viber або Telegram. Буде цікаво, бо, зізнаюсь чесно, на жаль, у мене своєї машини поки що немає. І не зовсім у темі всього цього залізного дійства. Експерти, звісно ж, зазначають своє. Але вам то довіряє найбільше, тож пишіть свої варіанти. Чому ж досвідчені водії ніколи не залишають бак майже порожнім? У більшості сучасних авто паливний насос знаходиться прямо в баку. Пальне для нього – це робота і особистий кондиціонер. Коли бензину чи дизелю стає критично мало, насос починає працювати на межі своїх можливостей, перегрівається, і як будь-який втомлений працівник без відпустки може просто вийти з чату. Навіть якщо заправляєтесь винятково якісним пальним, із роками на дні бака збирається осад. Якщо їздити з майже порожнім баком, ваш автомобіль починає сьорбати цей мул. Звісно, фільтри намагаються врятувати ситуацію, але навіщо влаштовувати їм такі екстремальні перевірки на міцність? Коли баку багато вільного місця, а на дворі скаче температура, особливо зараз, коли ранки холодні, на стінках утворюється конденсат, і ця волога стікає прямо в паливну систему. Трохи води – не біда, але якщо це відбувається регулярно, авто вам дякую точно не скаже. Знавці кажуть так – ніколи не опускайте стрілку нижче чверті бака. Друзі, тримайте баки повними, настрій на висоті разом із Team FM, а чи згодні ви взагалі з таким твердженням експертів, що треба тримати бак повним, діліться з досвідом за номером телефону 093 429 88 99 Viber або Telegram.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон, натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир, мурал із краєвидами Дубаї.
3: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
6: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
7: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66.
8: Пірнаю літо разом із те, це престиж! Легкий літній одяг для жінок і чоловіків, яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
9: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
10: Програма «Сила слова».
11: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
10: «Сила слова».
12: Тім ФМ.

0: 10:55 ви слухаєте Team FM. У випуску новини, який почуєте менше, ніж за 5 хвилин, розповім про шахрайську схему, яка сталася у Прилуках, нові лего-набори для шкіл області, також про тимчасові обмеження в роботі сервісів «Резерва Плюс», ціни на картоплю нового вражаю, і в кінці, звісно, про хороше. Залишайтеся з нами на одній хвилі Team FM. Всі подробиці розповім рівно об 11:00.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі до головного. У найближчі хвилини про події, які варто знати зараз. І спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Прилуках поліцейські встановили особу 43-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві щодо 74-річної місцевої жительки. Як повідомляє поліція Чернігівської області, зловмисник представився лікарем і переконав пенсіонерку передати 3 тисячі доларів нібито на лікування доньки після ДТП. Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі. На Чернігівщині за тиждень із 12 по 18 червня на гострі кишкові інфекції захворіли 35 людей, серед них 18 дітей. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Групових випадків і спалахів не зафіксовано. Серед імовірних причин називають немиті овочі, фрукти, ягоди, брудні руки, молочні продукти, м'ясні вироби і домашні курячі яйця. Школи Чернігівщини отримали 375 наборів Lego Playbox. Про це повідомляє керівник управління освіти і науки Чернігівської ОДА Юрій Музика. За його словами, педагоги зможуть використовувати конструктори на уроках математики, мовно-літературних занять, також для психологічного розвантаження дітей. Тепер до важливих новин, що стосується України. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово призупинили роботу сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. Про це 24 червня Міністерство оборони повідомило у Фейсбуці. У відомстві пояснили, що це зробили, аби не допустити помилок через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери. І наголосили, це не впливає на чинні відстрочки та не скасовує права громадян на них. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в районі активних бойових дій на Олександрівському напрямку. Як передає «Укрінформ», про це він повідомив у Фейсбуці. Сирський працював у військових частинах, заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ генерал-майора Олега Апостола, обговорив подальші дії та відвідав 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. У Полтаві станом на 24 червня у міських лікарнях залишаються 6 людей, поранених унаслідок російської атаки 20 червня. Про це у телеграмі повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Усіх дітей, які перебували в реанімаціях, перевели до профільних відділень. Двоє дорослих травмованих залишаються у стані середньої тяжкості. Українські виробники готові відвантажувати картоплю нового врожаю по 20-30 гривень за кілограм, як передає «Укрінформ». Про це подумали аналістики моніторингового проєкту «Істфрут». Це в середньому на 22% дешевше, ніж тиждень раніше, і на 10% нижче, ніж в аналогічний період торік.
1: Новини спорту.
3: Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії спортсменам і тренеру з Чернігівщини. Про це йдеться в указі президента щодо стипендій видатним спортсменам із дефлімпійських видів спорту і їхнім тренерам. Чемпіон 25-літніх дефлімпійських ігор 2025 року з плавання Олексій Коломієць і його тренер Петро Гунько отримуватимуть по 15 тисяч гривень.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові під час святкування Івана Купала зібрали близько 32 тисячі гривень для війська. Про це Суспільному повідомила засновниця співачої майстерні Віра Імрямова. Захід провели на галявині біля РАЦО. Гроші збирали на обладнання наземних роботизованих комплексів для 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Учасники долучалися до майстер-класів із мозаїки, гончарства, плели купальські вінки, брали участь у вираженні та чинній церемонії, точніше, чайній церемонії. На святі також виступали фольклорний гурт «Хустка» із Чернігівщини і капела «Збитень» із Києва. На цьому завершуємо інформаційну добірку. Ви були з Тім ФМ, стежимо за головними подіями далі. Уже о 12:00 підсумки цього ранку. Залишайтеся з нами далі в ефірі «Прогноз погоди».
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Тепер про погоду на Чернівщині. Ця середа минатиме без опадів із змінливою хмарністю та проясненнями. За даними Укргідрометцентру, істотних змін у погоді протягом дня не очікується. Вітер буде північно-східного напрямку швидкістю від 4 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільний 751 міліметр ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складає 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер до температурних показників міста області. У Чернігові, Ічні та Ніжині в день буде до плюс 27 градусів. Уночі температура триматиметься близько 17 градусів тепла. У Куликівці та Курюківці в день повітря прогріється до плюс 26 градусів. Уночі буде від 15 до 13 градусів тепла. У Прилуках очікується найвища денна температура до плюс 28 градусів. Уночі синоптики прогнозують від 16 до 14 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щосекунди на Землі спалахує понад 200 блискавок, повідомляє Метеорологічна асоціація ООН. Здається, планета ніколи не спить, адже навіть небо любить трохи блищати.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

11:23, ви слухаєте Team FM. Це був трек «Лови момент» від гурту «Антитіла». І поки ми ловимо ці чудові моменти ранку, цвіт високої моди не стоїть на одному місці і ловить наші з вами здивовані погляди. Чим нас вирішили шокувати дизайнери цього разу? Здавалося б, чим нас ще можна здивувати? Ми вже бачили, як у моду повертається те, що колись здавалося дивним і незрозумілим. Зараз бум на взуття табі з роздвоєним носиком, принти на всьому підряд та інші химерні тенденції. І ось бренд Prada, мабуть, подивився на все це розмаїться і вирішив, чим ми гірші. Треба щось новеньке. На чоловічому показі колекції Spring Summer 2027 у Мілані буквально порснули нам у вени естетику кіберпанка андеграунду кінця 90-х. Якщо пам'ятаєте фільм «Хакери», точніше, з Анджеліною Джолі чи культову «Матрицю», то саме це воно. Prada випустила окуляри Франкенштейни, де поєднані абсолютно різні лінзи. Різний розмір, різна форма, різні кольори та силуети оправ в одній парі. Моделі в цих окулярах виглядали як гості з космосу або ж в епохи раннього Девіда Брові. Сам рок-ідол точно був би в захваті від такого луку. А так у мережі вже влучно охрестили цей фірмовий концепт продуктивною дискомфортом. В той час, як одяг на показі був максимально очищений від зайвих деталей, на аксесуарах дизайнери відірвалися наповно. А тепер, друзі, питання до вас, особливо до дівчат, які полюбляють щось незвичне, можливо, до чоловіків та хлопців. Пишіть нам на Viber або Telegram на номер 093-429-88-99, чи б наважилися носити такі дивні окуляри Франкенштейна. Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Це

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 11:55 ви на хвилі Team FM. Далі підсумок новин. У випуск розповім про підтримку багатодітних родин у Прилуцькому районі. Нові насадження кедрів у чернігівських лісах, шахрайство щодо пенсіонерки у Прилуках та тимчасові обмеження в роботі сервісів «Резерва Плюс». На завершення, як завжди, про хороше, і новина буде саме з Чернігова. Залишайся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєш рівно о 12:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі інформаційний підсумок. Новин ранку. Далі. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Прилуцька районна державна адміністрація оголосила прийом документів на отримання нетелей багатодітними родинами. Про це йдеться на сайті адміністрації. Право мають сільські сім'ї Прилуцького району, які виховують 5 і більше дітей до 18 років. На придбання нетелей передбачено 182 тисячі гривень. Документи приймають до 5 серпня 2026 року у місті Прилуки. У чернігівських лісах висадили понад 1000 молодих кедрів. Як ідеться у матеріалі про горинянське надлісництво, 1200 саджанців кедрової сосни сибірської висадили на ділянці площею майже 1,5 гектара в Нивклянському лісництві. Саджанці передав викладач Сновського вищого професійного училища лісового господарства Микола Бага. У Прилуках поліцейські встановили особу 43-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві щодо 74-річної місцевої жительки. Як повідомляє поліція Чернігівської області, зловмисник представився лікарем і переконав пенсіонерку передати 3 тисячі доларів нібито на лікування доньки після ДТП. Чоловікові повідомили про підозру за шахрайство, йому загрожує до 3 років позбавлення волі. На Чернігівщині за тиждень із 12 по 18 червня 2026 року на гострі кишкові інфекції захворіли 35 людей, серед них 18 дітей. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Групових випадків і спалахів не зафіксовано. Серед ймовірних причин називають немиті овочі, фрукти, ягоди, брудні руки, молочні продукти, м'ясні вироби і домашні курячі яйця. Школи Чернігівщини отримали 375 наборів Lego Playbox. Про це повідомляє керівник управління освіти і науки Чернігівської ОДА Юрій Музика. За його словами, педагоги зможуть використовувати конструктори на уроках математики, мовно-літературних занять, також для психологічного розвантажування дітей. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Україна та Німецько-Українська промислово-торгівельна палата домовилися про співпрацю у сфері збереження культурної спадщини. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство культури. Меморандум підписали віце-прем'єр-міністрка культури України Тетяна Бережна і голова правління палати Рейнер Перау. Україна переходить на європейські правила торгівлі газом на міждержавних з'єднаннях. Про це подумала прес-служба Національної комісії із регулювання енергетики та комунальних послуг. Регулятор запроваджує спільні аукціони із розподілу потужності газотранспортних систем України та сусідніх країн. Правила запрацюють із липня 2026 року та застосовуватимуть із 1 жовтня. Нацгвардійці, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, можуть повернутися на службу через застосунок «Армія Плюс». Про це подумало Міноборони. Вони можуть обрати новий підрозділ у межах НГУ та подати рапорт онлайн. Скористатися цією можливістю можна до 20 вересня 2026 року. У застосунку «Резерва Плюс» тимчасово призупинили роботу сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. Про це 24 червня Міністерство оборони повідомило у своїй сторінці у Фейсбуці. У відомстві пояснили, що це зробили, аби не допустити помилок через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери. І наголосили, це не впливає на чинні відстрочки та не скасовує права громадян на них. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район активних бойових дій на Олександрівському напрямку. Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці. Сирський працював у військових частинах, заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ генерал-майора Олега Апостола, обговорив подальші дії та відвідав 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові під час святкування Івана Купала зібрали близько 32 тисячі гривень для війська. Про це Суспільному повідомила засновниця співочої майстерні Івіра Ібрямова. Захід провели на галявині біля РАЦО. Гроші збирали на обладнання наземних роботизованих комплексів для 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Учасники долучилися до майстер-класів із мозаїки, гончарства, плели купальські вінки, брали участь у вереженні та чайній церемонії. На святі також виступали фольклорний гурт «Хустка» із Чернігщини і капела «Збитень» із Києва. Це був підсумок новин. Наступну інформаційну добірку розповість моя колега Анна о 14-й. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ на завершення прогноз погоди на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині середа мине без опадів з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний швидкістю від 4 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільний 751 міліметр ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складає 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові Ічні та Ніжині в день буде до плюс 27 градусів. Уночі температура триматиметься близько 17 градусів тепла. У Прилуках очікується найвища денна температура – до плюс 28 градусів. Уночі синоптики прогнозують – від 16 до 14 градусів тепла. У Кулаківці та Корюківці в день повітря прогріється до плюс 26 градусів. Уночі буде від 15 до 13 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Пірнаю літо разом із ТЦ Престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень. Фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. Муздата на Радіо Тім.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зір равликів настільки слабкий, що вони можуть лише відрізнити день від ночі, повідомляють зоологи та дослідники молюсків у наукових журналах, що вивчають сенсорні здібності равликів. Для равликів світло важливе не для деталей, а щоб знати, коли ж їм прокидатися.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Прошенко.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо просто зараз на Тім.ФМ. 27 червня 1870 року в лондонському Princess Theatre відбулася британська прем'єра оперети Жака Офенбаха «Пері Кола». 12 червня 1935 на студії лейблу Brunswick Records 17-річна Елла Фіджеральд записала свій перший сингл з піснями «Love and Kisses» та «I'll Chase the Blues Away». Хітом номером 1 у Сполучених Штатах 12 червня в 1977-му була пісня колективу Casey and the Sunshine Band «I'm your boogeyman». На вершині британського чарту 10 років потому красувалася Уітні Х'юстон, співаючи «I wanna dance with somebody who loves me». У Франції нині згадують музичного теоретика та відомого композитора Шарля Кателя і одного з найвизначніших гітаристів 19 століття, талановитого музиканта і композитора-романтика Наполеона Коста, який був серед перших виконавців, що почали адаптувати до гри на гітарі класичні твори, написані для лютні. Англійці в червні вшановують талант оперної співачки Клари Новелло, австрійці ж віддають належне своєму класику, диригенту і композитору Генріху фон Герценбергу. У 1859 році, 27 червня, на світ з'явилася американська композиторка і музикознавиця Мілдред Хілл, знана на весь світ як авторка мелодії композиції «Happy Birthday to You». Серед інших уродженців Америки, що зробили свій внесок у музичну спадщину та народилися в першу третину літа, також значиться Елтон Брід, популярний співак кантрі, що за свою доволі успішну 30-річну кар'єру записав понад 500 пісень, які увійшли у 60 альбомів, зірка мюзиклів Пріскіла Лейн, автор і виконавець золотої епохи лаунж-вокалістів Вік Дамоне, легендарний композитор Річард Мортон Шерман, що прославився завдяки численним пісням до музичних фільмів і анімаційних стрічок Волта Діснея, баритон-вокаліст і лід-гітарист гурту The Four Seasons Томмі Девіто та клавішник, гітарист і вокаліст гурту Badfinger Джо Моланд. А ще 12 червня 1931-го у селі Гравське Вовчанського району Харківської області на світ з'явилася лауреатка державної премії Тараса Шевченка, Герой України, випускниця, а потім і професорка кафедри сольного співу Київської консерваторії, оперна діва Євгенія Семенівна Мірошниченко. Персональні свята в червні святкують і британський рок- та фолк-співак, композитор і гітарист Рой Гарпер, знаний за співпрацею з Джиммі Пейджем і Робертом Плантом, популярна французька співачка Амандін Буржуа, народний артист України, кримсько-татарський віртуоз-гітарист і композитор Енвер Ізмайлов і всесвітньо відома вокалістка, басистка, композиторка і акторка Сьюзі Кватро, чия перевірена часом пісня «You can't give me love» і порадує нас далі на Радіо Тім.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24.
3: Пірнаю літо разом із ТЦ Престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Take it to the flow now.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Географічний центр Європи – це Україна. Район містечка Рахів, мальовничі Карпати навколо. За даними Інституту географії НАН України, ця точка визнана офіційно із часів Австро-Угорщини. Отже, справжнє серце Європи б'ється просто в наших горах з гарним краєвидом та українським колоритом.
6: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай. І залишив смак на моїх губах. Печать. Team, там де ти.

0: Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструмент. Менти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
3: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
3: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій на годинку, друзі, в цей час традиційно вашій увазі на радіо Тім свіжа інформаційна довірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Сосницькій селищній раді родинам полеглих оборонців передали посмертні ордени за мужність 3-го ступеня. Про це повідомив начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус. Нагороди отримали рідні Павла Пархоменка, Ярослава Пацюка, Івана Шмалуна, Костянтина Горбоноса, Вадима Степаненка та Ярослава Бондаренка. На Прилуччині 43-річного жителя Київської області підозрюють у шахрайстві щодо 74-річної місцевої жительки. Як повідомляє поліція Чернігівської області на своєму сайті, чоловік представився лікарем і сказав пенсіонерці, що її донька нібито потрапила у ДТП та потребує грошей на лікування. Жінка передала йому $3000, після чого поліцейські розшукали підозрюваного і вилучили частину коштів. Йому повідомили про підозру за частину 2 статті 190 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 3 років позбавлення волі. Ніжинська міська лікарня отримала чергову гуманітарну допомогу від міста-побратима State College. Як повідомляє Ніжинська міська рада, підтримку передали за сприяння землячки Світлани Буджак-Джонс і благодійної організації «Сістер-Сістер». Посилки розподілили між пологовим, дитячим, реанімаційним та хірургічним відділеннями медичного закладу. Серед переданого – халати, системи для крапельниць, термометри, пульсоксиметри, хірургічні інструменти, катетери для реанімації – та інше медичне обладнання. До інших новин. Служба безпеки України заявила про успішну спецоперацію у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили СБУ 24 червня на своєму сайті, воїни Центру спецоперації «Альфа» уразили засоби протиповітряної оборони Російської Федерації в районі Керченської протоки та інфраструктуру військових аеродромів «Саки» і «Гвардійське». За попередніми даними, на аеродромі «Саки» уражено 4 ангари для авіаційної техніки. Поблизу Керчі також уражені 2 одиниці озброєння зі складу С-400 та 2 комплекси «Панцер-С1». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із головою МЗС Німеччини Йоганом Вадефелем посилення протиповітряної оборони України. Про це Сибіга повідомив у соцмережі «Х». Сторони також говорили про ситуацію на полі бою, мирні зусилля, підготовку до конференції з питань відновлення України в Гданську та залучення державних і приватних інвестицій. Окремо міністри обговорили вступ України до Євросоюзу, відкриття всіх переговорних кластерів і збереження динаміки євроінтеграції. Представницю України Світлану Ільчук обрали до складу Комітету ООН з прав дитини. Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Українська кандидатка, яка є експерткою з прав дитини, отримала підтримку 111 держав. За словами Мельника, це має особливе значення в умовах боротьби за повернення українських дітей, які Росія незаконно депортувала або перемістила з окупованих територій. Президент Зеленський підписав закон щодо усконалення декларації доброчесності суддів і родинних зв'язків судді. Про це йдеться в карті закону на сайті парламенту. Документ передбачає, що кожен суддя щороку до 1 травня має подавати через сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів декларацію доброчесності та родинних зв'язків. У декларації мають бути дані про самого суддю та його родичів, якщо вони працювали протягом останніх 5 років – у судовій системі, правоохоронних органах, політиці чи державному управлінні.
0: Новини спорту.
1: Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій опублікувала оновлений Power Rankings європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2027 року. Як повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України, чоловіча збірна з України зберегла 18-ту позицію. Після 4 матчів команда Айнарса Багацькіса має баланс перемог і поразок 2-2 і посідає 2-е місце у своїй відбірковій групі. Серед суперників України у групі А Іспанія залишається 3-ю, Грузія опустилася на 25-ту позицію, а Данія зберегла 30-ту сходинку.
0: Хороше наостанок.
1: В угорському місті Айка відкрили українську книжкову поличку. Про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Угорщині. Посол України Федір Шандор і мер міста Бейло Шварце відкрили поличку в місцевій бібліотеці, фонд якої поповнився понад сотні українських видань для дорослих і дітей. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі стежитимемо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра. У четвер, 25 червня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями та без істотних опадів, але місцями короткочасні дощі подекуди все ж таки можливі. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 45%, ну а якою температура повітря буде у містах мовлення радіо Тім у найближчі 24 години. За кілька секунд розповім у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, друзі, цієї ночі у Прилуках, Ічні і Ніжині від 17 до 19, вище нуля, в Корюківці найсвіжіше від 15 до 17 з позначкою «плюс», а в Куликівці та Чернігові від 16 до 18 тепла, до ранку термометри показуватимуть. Завтра в день в Ічні, Ніжині та Прилуках від 24 до 26 теплих градусів на термометрах має бути. В Корюківці знов-таки свіженько, 22-24 тепла, а в Куликівці та Чернігові плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти що?».

0: мигають світлофори. Десь де немає.
1: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама». Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Яйце пашот – це яйце без шкаралупи. Рідке всередині, а яйце бенедикт – це страва із яйцем пашот. Повідомляють кулінарні експерти та кулінарні книги класичної кухні. Іноді різниця між просто яйцем та кулінарним шедевром – це трошки соусу та правильна подача.
1: Цікаві факти.

0: 14.18 в Україні. Друзі, доброго дня. Рада знову сказати усім привіт. Вітаю, мене звати Ганна. До самого вечора цієї середи, 24 червня, разом із вами улюбленим хітам підспівую. Я вже ж про усіляке цікавеньке розповідатиму обов'язково. Насамперед, нагадаю вам про нашу рубрику «Гарячі привіти», які ви можете легко одне одному передавати теплі слова. І, звісно ж, це абсолютно безкоштовно. Варто лише у Viber студії за номером 093-429-88-99 написати, що саме і кому ви хочете передати, і ми оперативно це озвучимо в нашому ефірі. І ще раз телефон студії 093-429-88-99. Пишіть у рубрику «Гарячий привіт». Завжди приємно ділитися позитивними емоціями і передавати ваші повідомлення. Ну і серед інших приємностей є чудові новини для всіх нас, українців. Є можливість пишатися земляками. Українська студія світлового дизайну «ExpoLight» здобула рекордні 14 нагород на престижному такому собі конкурсі премії світлового дизайну у Парижі.
1: Та ти що?
0: Наступний учасник за кількістю відзнак отримав їх 3. Ну, тобто наші, можна сказати, розгромили всіх, кого тільки можна. Перемоги охопили 9 різних номінацій. Це мистецькі інсталяції, музейні й імерсивні так звані простори, в які можна зануритися. Ресторани, громадські об'єкти, ландшафтне освітлення, авторські світлові об'єкти та проєкти, пов'язані з культурною спадщиною. Це перелік номінацій, щоб ви розуміли. Серед відзначених робіт є така медитативна інсталяція, яку могли побачити відвідувачі фестивалю культового Burning Man 2025, освітлена монумента «Батьківщина мати», арт-об'єкти «Хрест героїв» і «Road of Life», простори галереї «Зеники», ресторанів «Мольфар» і «Лю». Усі 14 проєктів реалізували протягом останніх 2 років. Ну і важливо сказати, що ось ця Lead Lightning Design Awards премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій у галузі світлового дизайну, яка щорічно відзначає креативність і інновації у проєктуванні освітлення архітектурних просторів, розробці світлових продуктів і створенні мистецьких інсталяцій. Надзвичайно приємно, погодьтеся, що наші там аж так відзначилися.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
3: Час, я

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 0444.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
4: I can I say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: Друзі, у гарячої привіт написав нам щойно Вадим Хоменко. Ось зачитую його повідомлення в нашому ефірі. Вітаю, хочу підтримати кохану свою дружину. Вона була сьогодні у Прилуках. І рідна моя Оксанка, не бери близько до серця ці дрібниці. Іспит – це лише формальність, а твій талант водія нікуди не зник. Ми з Варварою знаємо, що ти все зможеш, і наступного разу Прилуки підкоряться тобі. Дуже тебе любимо і чекаємо вдома. Вадима, ви розчули і мене. Ну, а Оксанка, гадаю, відчуває вашу підтримку. Вона насправді безцінна. Дякуємо за те, що ділитеся цими чудовими емоціями і вірою в кохану в нашому ефірі. Друзі, нагадаю, ви теж можете переказати важливе і тепле одне одному в ефірі Радіо Тім, просто надіславши своє повідомлення, те, що ви хочете сказати і почути в нашому ефірі на номер 093-429-88-99. Це абсолютно безкоштовно і якнайшвидше потрапляє в ефір це повідомлення, аби прозвучати і додати трішки приємного в цей день. До слова про приємне, є ще одна чудова новина, яку, гадаю, всі ми можемо святкувати певним чином. Українські солодощі Bob Snail, ви, напевно, чули про таку торгову марку, і ні, це не реклама. Так ось, їх продаватимуть вже у найбільшій у світі торговельній мережі найближчим часом.
1: Та ти що?
0: Вони відкривають продаж своїх солодощів у роздрібній мережі світу Walmart. Продукція бренду доступна вже приблизно у 1100 магазинах американського рітейлера, власне, по всіх Сполучених Штатах Америки. І, як повідомив директор з продажу американської філії в LinkedIn, співпраця з Walmart розпочалася, насправді, ще 3 роки тому зі знайомства на глузовій виставці. Після того українська компанія працювала над сертифікацією продукції, адже ми знаємо, що в Сполучених Штатах усе серйозно. Треба адаптувати упаковку, логістичні процеси налаштувати, зробити так, аби все відповідало вимогам американського ретейлера. І, зрештою, солодощі Bob Snail, равлик Bob, як ми звикли казати, можна придбати вже, як я казала, у Сполучених Штатах Америки, по всій території, фактично, у 1100 магазинах мережі Walmart, або навіть американці можуть замовити онлайн. На старті продажів представили фруктові роли зі смаками полуниці та манго, малини та чорниці і набор фруктових снеків зі смаками малини і манго. А ще Bob Snail почав продаватися в мережі Target, представивши свою продукцію майже у 2000 магазинах цієї мережі. І нагадаю, що ось ці українські солодощі виробляються у Вінницькій області. Тож наші вітання виробникам, поціновувачам та й всім нам з такими чудовими успіхами українців в усьому світі.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Реклама. Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
0: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
5: Сила слова.
7: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 12.56 в Україні, друзі. Не забувайте, за 4 хвилинки, як завжди, на початку нової музичної години, говоримо про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Дізнаєтесь з свіжого випуску новин на Радіо Тім, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Тім FM.
3: В очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Тім, там де ти.
1: 15-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Тім FM. Новини на Тім FM.
4: Три пополудні за Києвом. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Роботу завершили пришкільні табори денного перебування у Чернігові. Про це повідомляє прес-служба міської ради. З 1 по 19 червня їх організували на базі 29 шкіл міста. Відпочинок охопив 4349 дітей. Усі отримували дворазове харчування, а для 4166 дітей пільгових категорій його оплатили з бюджету громади. У Прилуках затримали 26-річного чоловіка, який, за даними поліції, стріляв у бік правоохоронців. Про це повідомляє поліція області. Виклик надійшов уранці вчора, 23 червня, через агресивну поведінку чоловіка та погрози рідним. Під час реагування він зачинився у кімнаті і відкрив стрілянину. На щастя, ніхто не постраждав. У помешканні вилучили пістолет, набої, порох, холодну зброю та арбалет. Чоловікові загрожує до 7 років ув'язнення. Ніжинська громада передала вже 37-й автомобіль для потреб Збройних сил України. Про це повідомила тамтешня міська рада. Автівку придбали спільними зусиллями управління культури і туризму міськради, будинку культури, хореографічної музичної шкіл, фахового коледжу культури і мистецтв, відділу фізичної культури та спорту. Транспорт отримали військовослужбовці 305-го окремого полку радіоелектронної боротьби. 24 липня у Сухополов'янській громаді, даруйте, 24 червня, сьогодні, у Сухополов'янській громаді Прилуцького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє поліція Прилуцького району. Інформація про аварію надійшла правоохоронцям близько 11 години. Попередньо відомо про те, що одна людина, на жаль, загинула. Ще одного потерпілого госпіталізували для надання медичної допомоги. Поліція наразі встановлює всі обставини і деталі цієї трагедії. До інших новин. Міністерство оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Як повідомляє Міноборони, контракт розрахований на 24 місяці та стосується діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів і інших фахівців, які не підпадають під піхотно-штурмовий і бойовий контракти. Після завершення базового контракту гарантується відстрочка на 6 місяців, а виплати стартують від базової ставки у 20 тисяч гривень плюс додаткові винагороди. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наступного тижня відвідає Вірменію. Про це пише «Політіко» із посиланням одразу на три власні джерела. До делегації Євросоюзу також має увійти комісарка з питань розширення Марта Кос. Візит відбудеться на тлі прагнення прем'єр-міністра Арменії Вірменії, даруйте, Ніколи Пашиняна, поглибити зв'язки з Євросоюзом і закріпити відхід Вірменії від Москви. У Туреччині під час антитерористичних операцій затримали 209 людей. За інформацією агенції Reuters, ордери видали на арешт 241 підозрюваного у справах щодо бойових організацій. В Анкарі також обмежили масові зібрання з 28 червня до 10 липня. Саміт НАТО запланований там, нагадаємо, на 7 і 8 липня цього року. В Україні підготували відповіді на найпоширеніше запитання щодо державних допомог для сімей із дітьми. За інформацією Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, йдеться про виплати при народженні дитини, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, є ясла, компенсацію пакунка малюка та одноразову допомогу пакунок школяра. Також нагадують про платформу «Шлях батьківства», де зібрано понад 50 державних програм для родин.
2: Новини спорту.
4: На іспанському острові Гран-Канарія 29 червня, вже за кілька днів буквально, розпочнеться чемпіонат Європи із дзюдо серед кадетів. Як інформує офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо, на змагання заявилися понад 430 спортсменів із 43 країн, а Україну представлятимуть 20 дзюдоїстів, 10 чоловіків і 10 жінок. А вже ж будемо вболівати за своїх.
2: Хороше наостанок.
4: На території національного заповідника пам'ятника Софія Київська висадили дуб на честь Анни Київської, доньки Ярослава Мудрого та королеви Франції. Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», дерево висадив посол Франції в Україні Гейль Весьєр. Акція відбулася у межах проєкту «Алея київських князівин», започаткованого для вшанування доньок князя Ярослава Мудрого. І такими, друзі, були основні на цей час новини. І далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода на Тім ФМ. Погода.
4: Отже, за даними Українського гідрометцентру, завтра, у четвер, 25 червня, в нашому регіоні має бути хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають, проте зазначають, що подекуди можливі все ж таки короткочасні дощі протягом дня. Північно-західний вітер, при тому дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 45%. Ну, а що до температури повітря, у Прилуках, Ічні і Ніжині до ранку від 17 до 19 тепла, в Окорюківці плюс 15, плюс 17 цієї ночі очікується, в Куликівці та Чернігові в темну частину доби від 16 до 18 з позначкою плюс. Завтра в день у Прилуках, Ніжині, Ічні 24-26 вище нуля, в Окорюківці 22-24 з позначкою плюс і в Куликівці та Чернігові 23-25 літніх градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Пірнаю літо разом із те, це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття. Взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Щоб розколоти горіх, достатньо покласти його у воду на 48 годин. Британські вчені кажуть, вода розм'якшує шкаралупу і горіх стає легшим для розбивання. Отже, іноді прості домашні хитрощі працюють краще за молоток.
0: Цікаві факти.

0: Грегорі для вас на радіо Тім, 15:15 на годиннику. Усі, хто забобонні з приводу чисел, можуть загадувати бажання свої просто зараз. Ну, а єдиним бажанням багатьох людей, які я бачила протягом першої половини цього дня, було зробити щось з тим, аби було не так спекотно. І тому вирішила, друзі, для вас підготувати добірку порад, як можна, в принципі, зробити так, аби приміщення, в якому знаходитеся ви, охолодити вдалося, бодай трішки, без кондиціонера. Буде корисним точно з огляду на те, що вже на початку наступного тижня, за прогнозами синоптиків, в нашому регіоні протягом дня температура повітря сягатиме позначки плюс 34, а в середньому 31 градус за Цельсієм. Спека наближається, це неминуче. Липень попереду серпень, тож давайте підготуємося і ознайомимося з цими порадами, які можуть дійсно допомогти. Ну, насамперед, йдеться про ізоляцію приміщення. Якщо є така можливість, попри те, що це контрінтуїтивно і нам хочеться відчинити вікна, аби заходило повітря, коли повітря під час спеки на вулиці дуже-дуже гаряче, краще все ж таки вікна та двері закрити і провітрювати приміщення або рано вранці, або пізно ввечері, або вночі. Далі, якщо у вас в дизайні інтер'єру присутні килими, варто їх зняти. Вони не лише служать джерелами пилу, але і акумулюють та затримують тепло в приміщенні. Власне, для цього вони і використовуються. Взимку ця штука корисна, а влітку зовсім навпаки. Вони затримують тепло, і без них ви зможете насолодитися приємною прохолодою підлоги, а можливо навіть стін вашого помешкання. Також у приміщення бажано, аби не проникали прямі сонячні промені. Жалюзі, алюмінієва плівка та білі ляні штори захистять приміщення від прямих сонячних променів. Ще варто подбати про те, щоб кімната або офіс ваш були зволоженими. Волога знизить температуру на 2-3 градуси, а з відчуттями і зовсім на 4-5 буде. Отже, вологість, за умови, що температура повітря при цьому не плюс 30, це добре. Розвішування в приміщенні мокрих рушників або простирадл також може допомогти. Процедуру варто повторювати кожні півгодини, полоскати штори, ну це якщо ви вдома і дуже хочеться чимось займатися в таку спеку. Ще є цікава, екзотична, я б сказала, порада обмотати батареї фольгою. При загальному опаленні сенс є обмотати фольгою батареї, щоб вони не передавали холод вгору і вниз по стояку. Якщо у ваших сусідів не працюють кондиціонери, тоді батареї – це ще одно джерело прохолоди. Ну і, звісно ж, якщо у вас є ванна у ванній кімнаті, варто наповнити її холодною водою, відкрити двері з ванної кімнати в квартиру, таким чином і зволоження забезпечити додаткове, і поруч з приміщенням температура опуститься ще на 2-3 градуси. Також радять покласти в ліжко крижані пляшки. Перед тим, як іти спати, можна перед сном прибрати, а вже ж, але трішечки охолодити місце, де ви плануєте відпочивати, це допоможе. Ну і, звісно ж, ще один варіант – це заморозити пляшки з водою, а потім розставити їх по приміщенню. За рахунок цього в кімнаті температура може знизитися десь на 2-3 градуси. Ну і останнє, напевно, те, що багато хто і так практикує – спати на підлозі. Гаряче повітря піднімається нагору, це ми всі в школі вчили на уроках фізики, тож покладіть матрац і насолоджуйтеся прохолодою. Якщо будете спати на підлозі, окремо подбайте про те, аби це відбувалося не на протязі, адже розумієте самі, що можна застудитися. А цього ми нікому не бажаємо. Бажаємо здоров'я, чудового настрою і комфортної температури, де б ви не були. Улюблена музика далі на Радіо Тім створює атмосферу таку, як треба. Цієї середи залишайтеся з нами.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: оперативно на хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, буквально пару хвилин тому з'явилося оголошення від Чернігівобленерго про те, що через аварії на двох кабельних лініях у 10 кВт знеструмлено близько 7,5 тисяч абонентів у місті Чернігів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, але зверніть на це увагу і майте на увазі, власне, що відбувається саме аварійне знеструмлення. Отже, найближчим часом сподіваємося на відновлення.
0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-889-61. 066-889-61. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Усі ми добре знаємо, що штучний інтелект, який вже став невід'ємною частиною нашого буденного життя, може помилятися. Про це завжди і всюди написано. Але важливо розуміти, що оскільки штучний інтелект стає ось таким розповсюдженим інструментом у повсякденні побуті в роботі багатьох людей, його також і його вразливості може використовувати будь-хто для того, аби нашкодити, або якусь просувати інформацію, якісь наративи і так далі, тому подібне. Питанням, чи займаються цим російські пропагандисти, завдалися, як не дивно, іноземні журналісти-розслідувачі агенції відомої Bloomberg, і з'ясували, що російські структури насправді розробляли цілком реальні плани зі створення мережі фейкових сайтів, ресурсів, які зовні можуть нагадувати, наприклад, Вікіпедію, відомі популярні медіа або аналітичні центри. І метою таких сайтів-підробок було наповнювати інтернет проросійськими матеріалами, маніпуляціями і перекрученими фактами саме за рахунок штучного інтелекту. Чому це важливо і як це взагалі працює? Сучасні пошуковики і чат-боти зі штучним інтелектом формують відповіді на запити користувачів на основі величезної кількості відкритих джерел. Якщо в мережі з'являється багато схожих між собою з фейкових сторінок, алгоритми можуть сприйняти їх як додаткове підтвердження певної інформації. Тобто пропаганда намагається не просто переконати користувача напряму, а вплинути на самі джерела, з яких потім навчаються або якими користуються цифрові сервіси, ось ці штучні інтелектуальні. У документах, які вивчили журналісти Bloomberg, згадуються десятки файлів за період з травня 23-го до квітня цього 2026 року. І серед прикладів – плани створення сайтів-клонів для різних країн, фейкових експертних центрів і ресурсів, які буквально переписують історію і переписують матеріали відомих видань у потрібному Кремлю ключі. Ну, як то кажуть, очі зараз широко відкриваються дуже в багатьох людей в усьому світі, нарешті, як довго ми про це говоримо, і, схоже, починають вони прокидатися і розуміти, що насправді відбувається, які масштаби цього ЄПСО, і навіть відповіді штучного інтелекту потребують перевірки, ніби це саме собою зрозуміло всім і кожному, але тепер, особливо, коли йдеться про політику, війну, міжнародні події або суперечливі теми, краще взагалі займатися власним дослідженням і використовувати надійні джерела, перевіряти дати публікації, авторство, все це досі має значення. Ну і, звісно ж, навіть у простих якихось побутових речах, друзі, шановні, користуючись своїми помічниками штучного інтелекту, обов'язково перевіряйте інформацію, тому що, якщо мати час і натхнення, можна підловити Gemini, ChatGPT або інші там клоди і так далі, популярні платформи і моделі, на тому, що вони щось вигадують, аби якомога швидше дати вам відповідь і приховати свою некомпетентність за кучою компліментів вам. Втім, це можна використовувати як спосіб розваги. Знаю одну прекрасну пані, яка, власне, використовує ChatGPT, і, здається, я про це вам уже колись розповідала, виключно для того, щоб з ним поскандалити. Вона каже, ну що я буду на чоловікові відриватися або на інших людях? Можна з чатом GPT так нормально посперечатися про все на світі, заспокоїтися, випустити пару і жити собі далі. Чому би і ні? Інструменти є інструменти, кожен знаходить свої способи використання, але ще раз підкреслюю, будь ласочка, обов'язково знайте, що перш ніж ухвалювати будь-які рішення, бути в чомусь достеменно переконаним, варто перевірити джерело інформації, наскільки воно надійним і чи не збрехав вам ваш штучний інтелектуальний помічник.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
5: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
6: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
7: Програма «Сила слова».
8: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
7: Сила слова.
9: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: цінність людських зв'язків нагадала нам Альона Альона на радіо Тіма. А ми, до речі, про неї щось цікаве вам розповімо вже у прийдешньому свіжому інформаційному випуску на радіо Тім на початку наступної музичної години. Традиційно говоримо про все важливе актуальне, що відбувається в Україні, в усьому світі, на Чернігівщині. Дізнаєтесь обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин, друзі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Team. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Вчора прикордонники знищили в нашій області 4 російських безпілотних літальних апарати різних типів. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, серед ліквідованих цілей один ударний дроб типу дрон типу «Шахед», дві «Гербера», а також одна «Молнія». Загалом за минулу добу підрозділи прикордонників уразили 95 ворожих безпілотників. Школи Чернігівщини отримали 375 наборів «Лего Плейбокс» для інтерактивних уроків. Про це повідомляє Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Набори передали закладам 57 громад і 7 обласним профільним школам. Начальник управління Юрій Музика зазначив, що ці набори допоможуть розвантажити дітей емоційно і розвивати логічне мислення. На Чернігівщині під час риболовлі потонув 14-річний хлопець. Про це повідомляють правоохоронці. Трагедія сталася учора, 23 червня, поблизу села Шиберинівка Михайло-Коцюбинської громади. Підліток пішов рибалити на озеро та зник. На місце події згодом прибули поліція, рятувальники і медики. Тіло хлопця виявили у водоймі. Обставини події наразі встановлюють. У Ніжині відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Члени виконкому розглянули питання соціального захисту, підтримки сімей і розвитку міського середовища. Йшлося про захист прав дітей, виїзд дітей за кордони, компенсації за житло, пошкоджене через агресію Російської Федерації. Також ухвалили рішення щодо зовнішньої реклами, тимчасових споруд і адміністративної справи. До інших новин. У ніч на 22 червня Сили оборони України уразили Центр космічного зв'язку «Дубна» в Московській області. Про це офіційно повідомив сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, це найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Влучання зафіксували у комплекс 32-метрової антени «Марк-4» і технічну будівлю. Об'єкт використовували для військового зв'язку, розвідки та координації військ. Міністр оборони США Піт Гексет заявив про успішне випробування системи протиповітряної оборони «Золотий купол». Про це він повідомив у соцмережі X. І, за його словами, система DDAD автономно виявила, супроводила і знищила кілька загроз, зокрема дрони і крилаті ракети. Проєкт вартістю 175 мільярдів доларів, нагадаємо, затвердив свого часу Дональд Трамп. У Гельсінкі провели музичний вечір до річниці надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Про це у Фейсбуці повідомило посольство України у Фінляндії. Захід відбувся учора, 23 червня, в Скельній церкві, а за підтримки посольств України та Польщі. У програмі виступили українські, польські і фінські музиканти, а організатори назвали подію символом європейської єдності та солідарності. Понад 400 бойових підрозділів Збройних сил України скористалися оновленою програмою «ЄБАЛи», повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Через Marketplace Brave One Market вони обміняли бали на більш ніж півмільйона дронів та іншої техніки. За словами Федорова, доступно понад 800 українських виробів на цій платформі, а бали, нагадаємо, нараховують за бойові, розвідувальні, логістичні та евакуаційні завдання.
1: Новини спорту.
3: Міжнародна федерація футболу може спростити жеребкування перед серіями після матчевих пенальті на чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Про це пише The Times. Замість двох підкидань монети пропонують одне. Переможець обиратиме або черговість ударів, або ворота. Ініціативу запропонував очільник суддівського комітету FIFA П'єр Луїджі Коліна. Остаточне рішення очікують до старту плей-офф наприкінці червня.
1: Хороше наостанок.
3: Реперка Альона Альона знову стане сонграйтеркою нацвідбору на дитяче Євробачення. Про це повідомляють організатори конкурсу. Разом із музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою вона напише по 3 пісні для фіналістів. Заявки на участь приймають до 8 липня включно, повідомляємо тим, хто зацікавлений. Ну, а фінал нацвідбору українського дитячого Євробачення відбудеться у вересні. Пройде ж сам конкурс на міжнародному рівні 24 жовтня цього року на Мальті. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову тут поговоримо про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями має бути на Чернігівщині та без істотних опадів протягом дня. Утім, місцями, як зазначають синоптики, все ж таки короткочасні дощі подекуди можливі. При тому північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 45%. Щодо температури повітря у Прилуках Хичні та Ніжині цієї ночі від 17 до 19 вище нуля, в Корюківці ще менше від 15 до 17 з позначкою плюс, в Куликівці та Чернігові до ранку 16-18 тепла обіцяють, а завтра в день у Ніжині, Прилуках, Ічні 24-26 теплих градусів, в Корюківці плюс 22, плюс 24, а в Куликівці та Чернігові від 23 до 25 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Пірне у літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж». Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Зуби мудрості можуть прорізатися у будь-якому віці. Зафіксовано випадок у 94 роки. Повідомляють стоматологи та медичні публікації, що документують рідкісні випадки пізнього прорізування зубів мудрості. Природа іноді дивує. Навіть у поважному віці можна виростити нові зубки.
4: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 16.17 на годинку. Бой Локо і ДНІ для вас на радіо Тім. Знаєте, я неодноразово чула від різних людей таку думку про те, що бути підприємцем – це щось генетичне, це щось таке, що дається не кожному, що людина просто має хотіти щось обов'язково створювати, щось робити, і саме тоді вона стає підприємцем. Можливо, це історія Євгенії Голуб, яка реалізувала власну бізнес-ідею завдяки грантовій програмі підтримки підприємництва. І так на Чернігівщині з'явився перший барбершоп на колесах. Перший виїзд мобільної перукарні, а це так простими словами барбершоп звучить, відбувся до Седнова. І наступним пунктом роботи стане вже Михайло Коцюбинське, де відкрито онлайн-запис для клієнтів. І за словами Євгенії Голуб, ідея створення такого барбер-траку визрівала близько 2 років. Надихнулася вона європейським досвідом мобільних перукарень. В Україні, каже, подібних проєктів майже немає, тому транспортний засіб під цей проєкт довелося спеціально переобладнувати. Мобільний барбершоп покликаний зробити перукарські послуги доступнішими для жителів невеликих населених пунктів, де часто бракує таких сервісів. Наразі в команді працюють сама Євгенія та її син Олександр, який понад 1.5 року займається барберською справою. Тут важливо уточнити, що зазвичай у сучасній термінології барберами називають саме чоловічих майстрів і здебільшого майстрів чоловіків, які роблять зачіски чоловікам. Клієнтам у конкретно цьому барбершопі на колесах пропонують нині чоловічі і жіночі стрижки без фарбування. Через обмежений запас води перелік послуг поки що залишається базовим. Однак у майбутньому його планують розширити. І вартість стрижки стартує тут від 300 гривень. Перші відвідувачі позитивно оцінили новий формат. Жителі в інших містах, ніж Чернігів, вже зацінили Нивши сервіс, зазначають, що можуть тепер скористатися послугами перукаря поруч із своїм домом, не витрачаючи час на поїздки до Чернігова чи інших міст, і це, а вже ж, зручно. Паралельно Євгенія Голуб розвиває і стаціонарний власний салон у Чернігові, який найближчим часом планує перенести до центру, обласного центру, до центру міста. Працює підприємець взагалом у сфері краси з 2009 року і переконана, що сімейний бізнес може стати чудовим прикладом для інших родин, які хочуть розвивати власну справу в Україні. Тож побажаємо успіху їй у цьому, тим більше, що у планах Євгенії подальше розширення проєкту і здійснення такої символічної мрії. Вона хоче вирушити разом із командою на море, на власному барбертраку. Нехай здійсниться обов'язково, нехай все складається якнайкраще, тим більше, що в цієї історії є така соціальна місія дати послуги людям, які не мають їх поруч і швидко і зручно не можуть зробити собі зачіску тоді, коли це потрібно або захочеться. Ось тепер, в принципі, можна це реалізовувати завдяки такому проєкту від Євгенії Голуб. Друзі, я нагадаю, що якщо серед ваших рідних, друзів, колег, сусідів, кумів, знайомих є ті, хто надихають своїм прикладом, своєю ініціативою, ви обов'язково маєте нам про них розповісти. А для цього пишіть у Viber і Telegram студії Радіо Тім за номером 093-429-88-99. Будемо раді ширити історії чудові про чудових людей.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16.43 в Україні. Послухали щойно на радіо Тім чудову пісню від Бебрекс і Topic Chain My Heart. 16.43. А отже, до початку програми на замовлення від душі залишається година з невеличким гаком. Тим часом, не чекаючи 6-ї вечора і програми від душі, у рубриці «Гарячий привіт» ви можете вже передавати свої вітання одне одному. Нагадаю, це абсолютно безкоштовно, достатньо просто у Viber студії за номером 093-429-88-99 написати ті вітання, які ви хочете, щоб ми озвучили, і ми швиденько їх видамо, як то кажуть, в ефір. 093-429-88-99, телефон студії Радіо Тім. Тримайте з нами зв'язочок. Ну, а тим часом давайте поговоримо про ще одного нашого земляка, який заслуговує щонайменше на, напевно, те, щоб ним пишатися, надихатися, мотивуватися і дякувати. Дякувати насамперед за його службу. Воїн з Чернігівщини Євген Косяненко звільнився вже зі служби за станом здоров'я і після цього взявся відновлювати родинну пасіку на Сосниччині. За час його відсутності господарство зменшилося майже вдвічі, адже дружина з дітьми намагалися підтримувати власними силами, проте повністю впоратися було доволі складно. А Євген пасічництвом займається вже 18 років із перервами, так би мовити, на війну. Каже, нині пасіка для нього – це не лише мед і додатковий дохід для родини, а й спосіб відновлення після служби, спілкування з природою, повернення до улюбленої справи, що така собі медитативна певною мірою теж можна сказати. Цього сезону родина вже викачала лісовий мед з різнотрав'я. Він такого темного, насиченого кольору, духмяний, з карамельним приємним смаком, і місце збору цього меду – Сосниччина Чернігівської області. Євген Косяненко продає мед з доставкою по Україні через Укрпошту і Нову пошту. Для родин, захисників і волонтерів традиційно робить знижку. Ну, а в цілому, ось ця його історія про повернення до життя після фронту, вона також про підтримку родини і про справу, яка допомагає триматися, відновлюватися, знову працювати на рідній землі. Зрештою, всі ми прагнемо саме цього – повернутися до мирного життя, працювати на власній рідній землі і бути щасливими. Нехай це все здійсниться для кожного з нас, друзі. І для того, щоб триматися, рухатися далі, важливо надихатися прикладом інших людей, розуміти, що ви не самі такі, що все добре, разом нас багато і нас не подолати, як колись співалося в одній пісні. Тож, давайте ділитися і чудовими історіями чудових людей за тим самим номером студії 093-429-88-99. Розповідайте нам про тих, хто надихає вас, аби про цих людей чули всі слухачі радіо Тім.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Пірнею літо разом із те, це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Часто можна почути «це кидається в очі», але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
2: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: Летить час швиденько, 655 вже в Україні, друзі. А отже, за 4 невеличким гаком хвилини будемо говорити тут про все важливе і актуальне. Знову зосередимося на Чернігівщині, насамперед, що в Україні відбувається, ну а потім у всьому світі розповім обов'язково вам. Тож залишайтеся на хвилі радіо Тім, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: В Україні 17-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди, в цей час в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: На рубежі оборони Чернігова планують облаштувати антидроновий захист. Йдеться в системі «Прозора». Відповідна інформація. 23 і 24 червня управління житлово-комунального господарства міськради оголосили 4 тендери на майже 6 мільйонів гривень. Роботи ці стосуються до обладнання фортифікацій на 4 локаціях. Пропозиції приймають до 8 і 10 липня. Відповідно, виконати роботи мають до 30 листопада 2026 року. У селищі Понорниця Новгородсіверського району молоді люди врятували літнє подружжя з палаючого будинку. Про це повідомляє головне управління ДСНС Чернігівщини. Пожежа сталася близько опівночі. Хлопець віком 21 рік з друзями помітили дим, викликали рятувальників і через вікно винесли 80-річну жінку. Потім допомогли її 75-річному чоловікові. Рятувальники ліквідували пожежу і не допустили поширення вогню. З травня цього року на водоймах нашої області загинули 14 людей, серед них троє дітей. Про це повідомляє поліція Чернігівщини. Правоохоронці закликають жителів дотримуватися правил безпеки на воді. Батьків просять не залишати дітей без нагляду біля водойм, а поліцейські Корюківського райвідділу разом з рятувальниками проводять профілактичні зустрічі з дітьми та дорослими для того, аби розповісти про безпеку поводження біля водойм. У Сухополові обговорили стабільну роботу мобільного зв'язку під час тривалих відключень світла. Про це йдеться на сайті Сухополов'янської сільради. У зустрічі взяли участь заступник голови Чернігівської обласної військової адміністрації Іван Ващенко, начальник управління Олександр Нацик, очільник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов і сільський голова Денис Росовський. Йшлося про генератори, акумулятори, договори з операторами та зв'язок у старостатах. До інших новин. Сьогодні російський безпілотник ударив по автозаправній станції на околиці міста Суми. Про це повідомив тамтешній голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Постраждали троє цивільних, ушкодження попередньо не тяжкі. У міській військовій адміністрації уточнили, що вороги били, ймовірно, Геранню-2. 65-річний і 42-річний чоловіки перебувають у лікарні. Також пошкоджено автомобілі. У ніч на 24 червня Сили оборони України атакували Оренбурзький газопереробний завод, єдиний у Росії гелієвий завод. Про це відзвітував уже по обіді Генеральний штаб Збройних сил України. Об'єкти розташовані за понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На обох підприємствах спалахнули пожежі і також цієї ночі уразили склад ворожих дронів у Білгородській області. Україна повернула 4 моряків із контейнеровоза «Епамінондас», затримуваного Іраном у квітні в Ормузькій протоці. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Українці були членами екіпажу судна, яке затримав корпус вартових Ісламської революції. За словами Тихого, моряки вже залишили Іран, перебувають з родинами, а стан їх здоров'я задовільний. У Брюсселі підписали спільну декларацію «Європа для культури, культура для Європи». Про це повідомляє Міністерство культури України. Документ підписали президент Кіпру Нікос Христодуліс, президентка Європарламенту Роберта Мецола та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У декларації наголошується на ролі культури у формуванні європейської ідентичності, захисті культурної спадщини, свободі мистецтва, інклюзії та підтримці митців.
1: Новини спорту.
4: Український захисник Савелій Сухицький у сезоні 2026-2027 років виступатиме за італійську Кортіну. Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України. Команда Кортіна грає в альпійській хокейній лізі. Минулого сезону Сухицький провів 27 матчів за Аосту, закинув 5 чайп і зробив 12 передач. 18-річний хокеїст є вихованцем київського «Сокола».
1: Хороше наостанок.
4: 13-й міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків Children Кінофест оголосив переможців. Як повідомляє Державна агенція України з питань кіно, фестиваль проходив у гібридному форматі – онлайн і офлайн. Найкращим фільмом міжнародного конкурсу стала стрічка Маркуса Вальтера «Баррі. Пес-рятівник», а гран-при дитячого конкурсу отримала робота «Ангели чудяться» 12-річної Вероніки Костюкової з Івано-Франківська. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І традиційно о 6-й вечора разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра. У четвер, 25 червня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Утім, протягом дня все ж таки місцями короткочасні дощі, на думку синоптиків, імовірні. Притому північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом доби становитиме в середньому 45%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі у Прилуках і Чнітаніжині 17-19 тепла, в Корюківці плюс 15, плюс 17, в Куликівці і Чернігові від 16 до 18 вище нуля. Завтра в день у Ніжині, Прилуках і Чні 24-26 тепла показуватимуть термометри по обіді, а в Корюківці від 22 до 24 комфортних градусів, а в Куликівці та обласному центрі місті Чернігові можна розраховувати на плюс 23, плюс 25.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим. Для вашого здоров'я.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
7: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
8: Цікаві факти.
9: Тепер я в курсі. Прапор Аляски створив 13-річний хлопчик, повідомляє уряд штату Аляска та Державний архів Аляски. Прапор у 1927 році розробив школяр Бенні Бенсон. Інколи велика історія починається із дитячого зошита та гарної ідеї.
8: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Ця пісня Макса Барських, мені здається, вже певною мірою стала таким собі мемом. Я дуже часто бачу з цього приводу жартки у соцмережах стосовно того, що не планував повертатися до колишньої або писати її, або але ось чомусь я знову тут у твоїй спальні серед ночі. Але на то і популярні пісні, аби ставати частиною нашої мемної такої в цілому. Історії, ну а історії щодо того, як хтось потрапляє в кумедну або курйозну ситуацію, у нас в Україні стосовно правоохоронців і до початку повномасштабної війни, і навіть в цей воєнний час нерідко стосується того, як здійснюються контрольні закупівлі послуг, наприклад, моделей OnlyFans і доцільність таких витрат з державного бюджету, як ви знаєте, друзі, напевно. Так ось, є у мене для вас чудова новина, аби ми не почувалися, що ми самі українці з цього приводу такі диваки можемо дивуватися. Британські держслужбовці, як з'ясувалося, отримували зарплату за те, що грали у відому відеогру GTA, і витрати на дещо незвичні методи роботи не в нас лише трапляються, як бачимо. Отже, наприкінці 2024 року команда Policy Lab при Міністерстві освіти Великої Британії запустила експеримент. Чиновники долучалися до онлайн-ігри, спілкувалися там зі звичайними гравцями і намагалися в такий спосіб, ну, принаймні, такий був задум, краще зрозуміти повсякденний досвід британців. Розмови велися просто під час ігрових місій, поки учасники їздили там на машинах, виконували якісь інші завдання у віртуальному світі. І за словами тих людей, які виконували свої службові обов'язки таким чином, цей формат буцімто справді допомагав людям почуватися вільніше і говорити відкритіше, ніж на звичних опитуваннях. Тобто це вони по факту, знаєте, дослідження проводили, таке соціальне. Один із гравців навіть зауважив, що під час поїздки в грі розмова виходила значно щирішою. Щоправда, у Британії з цього приводу розгорілася згодом жвава дискусія про доцільність таких витрат із державного бюджету. Я ж кажу, все як в Україні. І потім з'ясувалося, що ця ж команда раніше влаштовувала для співробітників майстер-класи зліплення з глини та давнього мистецтва зв'язування вузлів. Отже, просто вочевидь є якийсь департамент, в якого замало роботи, але скорочувати чи звільняти їх не планують, тому вигадують, чим їх зайняти. Ну, принаймні, так це виглядає. Як бачимо, дивні рішення владних структур – це не виключно українська традиція. Ну, а найщиріші розмови іноді і справді виникають там, де їх найменше очікуєш. Навіть посеред якоїсь там віртуальної гонитви від поліції, спілкуючись з незнайомцем в інтернеті, ти можеш і не знати, що насправді з таким самим полісменом або, можливо, просто державним чиновником говориш. Але чому би ні? Вони теж люди. Рухаємося далі. Люди з улюбленою музикою на Team FM. І вже ж не забуваємо про те, що вже за півгодинки з невеличким гаком починає свою роботу для вас програма «На замовлення від душі». В ній можна замовити одне одному привітання і пісню улюблену ввімкнути в наш плейлист абсолютно безкоштовно, наголошую. А тим часом, якщо не хочеться терпіти, можете писати у рубрику «Гарячий привіт» 093-429-88-99. Чекатиму.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я
1: оперативно на хвилі Радіо Тім.
2: За 20 хвилин 6 вечора, друзі, і маємо нині важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал». Насамперед, стосовно відключення, які почнуться вже сьогодні о 20-й годині, йдеться про аварійно-ремонтні роботи на водопроводі по другому провулку Розумовського, 5. І, як я вже сказала, цього вечора водопостачання буде припинене о 8-й до приватних житлових будинків по другому провулку Кирила Розумовського з 1 по 10. Будинки і на провулку Яровому 14. Відключення заплановане завтра до 20.00 так само, тобто фактично на добу. Тож мешканцям зазначених адрес комунальники рекомендують вже зробити запаси питної води. І так само варто підготуватися мешканцям приватних житлових будинків по вулиці Академіка Рапопорта з 1 по 37 номери і з 2 по 28. І там завтра вранці з 9.00 відключать водопостачання і до 17.00 води не буде у зв'язку знов-таки з запланованими аварійно-ремонтними роботами на водопроводі по вулиці Академіка Рапопорта 23. І ще раз, з 9 до 17 завтра не буде у приватних житлових будинках по Рапопорта з 1 по 37 і з 2 по 28 номери. І вже сьогодні ввечері о 20 відключать водопостачання на другому провулку Кирила Розумовського і на провулку Яровому. Будь ласка, якщо ви почули свою адресу просто зараз в ефірі Радіо Тім, подбайте про запаси питної води. Ну і традиційно для довідок звертайтеся на гарячу лінію Чернігівводоканалу за номером 0800 50 50 51 0800 50 50 51.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Ну і ще маємо чудові новини для мешканців і наших слухачів у Новгородцівському і Корюківському районах Чернігівської області. Оголошено відбій повітряної тривоги. Видихаємося, рухаємося далі. Сподіваємося на те, що вечір буде максимально приємним, тихим і спокійним.
3: У Чернігові з 1 червня.
4: У Новгороді-Сіверському триває.
5: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
4: Українці відразу ж його підключать.
3: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
4: Це буде Україна.
1: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ».
2: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: «Тім, там де ти».

0: Maroon 5 і Крістіна Агілера для вас на радіо Тім. Move Like Jagger, 17:55 на годиннику. Кого б ви не наслідували у своїх рухах, або ж, можливо, були б абсолютно оригінальними, рухайтеся разом з музикою. Нехай рух ваш буде легким, особливо, якщо ви просто зараз за кермом слухаєте Тім УФМ «Зеленої хвилі». Нехай щастить. Залишайтеся з нами, друзі, тим більше, що за 5 хвилин ми з вами разом будемо в тій точці, де традиційно підбиваємо інформаційні підсумки цього дня. І про головні новини середи, 24 червня 2026 року, згадаємо обов'язково, що відбувається в Україні, в нашому регіоні, в Чернігівській області і в усьому світі, дізнаєтесь. А тож, дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Бувають

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім FM. І в цей час, як завжди, підбиваємо тут інформаційні підсумки дня, що минає. Цього разу говоримо про головні новини середи, 24 червня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Сосницькій селищній раді родинам полеглих оборонців передали посмертні ордени за мужність 3-го ступеня. Про це повідомив начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Нагороди отримали рідні Павла Пархоменка, Ярослава Пацюка, Івана Шмаленка, Луна, Костянтина Горбоноса, Вадима Степаненка та Ярослава Бондаренка. У Чернігові завершили роботу пришкільні табори денного перебування. За даними міської ради, з 1 по 19 червня їх організували на базі 29 шкіл. Відпочинок охопив 4349 дітей. На рубежі оборони Чернігова планують облаштувати антитроновий захист. В системі «Прозоро» оголосили 4 тендери майже на 6 мільйонів гривень. Стосуються роботи, заплановані до обладнання фортифікацій на 4 локаціях, і мають їх завершити до 30 листопада цього року. У Сухополові обговорили стабільну роботу мобільного зв'язку під час тривалих відключень світла. У зустрічі на цю тему взяли участь представники обласної військової адміністрації, Прилуцької районної військової адміністрації та громади. Йшлося також про генератори, акумулятори, договори з операторами і зв'язок у старостатах. Прикордонники знищили на Чернігівщині 4 російські безпілотники різних типів. За даними Держприкордонслужби, серед цілей були один шахет, 2 гербери і 1 молнія. Загалом за добу, що минула, підрозділи прикордонної служби уразили 95 ворожих дронів. З травня на водоймах Чернігівщини загинули вже 14 людей, і серед них 3 діти. Про це повідомляє поліція області. Правоохоронці закликають не залишати без нагляду дітей біля води і загалом усім дотримуватися правил безпеки і поводження біля водоймищ. До інших новин. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з головою МЗС Німеччини Йогном Вадефулем посилення української протиповітряної оборони. Також йшлося на зустрічі про ситуацію на полі бою, мирні зусилля, відновлення України та євроінтеграцію. Україна повернула 4 моряків з контейнеровоза «Епамінондас», затриманого Іраном у квітні в Ормузькій протоці. Про це повідомив речник МЗС Георгій Техій. За його словами, українці вже залишили Іран і перебувають з родинами, а стан їхнього здоров'я задовільний. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наступного тижня відвідає Вірменію. Про це пише «Політіко». Візит відбудеться на тлі прагнення прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна поглибити зв'язки з Євросоюзом і відійти від Москви. У Туреччині ж під час антитерористичних операцій затримали 209 людей. За інформацією Reuters, ордери видали на арешт 241 підозрюваного. В Анкарі також обмежили масові зібрання з 28 червня до 10 липня, 7 і 8 липня. Там відбуватимуться заходи, пов'язані з зустрічею країн НАТО. Служба безпеки України заявила про успішну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, воїни Центру спецоперації «Альфа» уразили засоби ППО РФ біля Керченської протоки та інфраструктуру військових аеродромів «Саки» і «Гвардійське». А Сили оборони України цієї ночі атакували Оренбургський газопереробний завод і єдиний у Росії гелієвий завод. Про це Генштаб звітував після обіду. На обох підприємствах спалахнули пожежі. Також уже офіційно можна говорити про ураження складу ворожих дронів у Білгородській області. Крім того, Сили оборони України уразили Центр космічного зв'язку «Дубна» в Московській області. За даними Генштабу, це найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії, який використовували для військового зв'язку, розвідки та координації ворожих військ. Міністерство оборони України запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Він розрахований на 24 місяці. Після завершення контракту гарантується відстрочка на 6 місяців, а виплати стартують від 20 тисяч гривень. Президент Зеленський підписав закон щодо декларації доброчесності суддів і родинних зв'язків. Цей документ передбачає щорічне подання декларації через сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У них мають бути дані про суддю та про його родичів.
1: Новини спорту.
3: Чоловіча збірна України з баскетболу зберегла 18-ту позицію в оновленому Power Rankings європейської кваліфікації до Чемпіонату світу 2027 року. Після 4 матчів команда Айнерса Багацькіса має 2 перемоги і 2 поразки. Також стало відомо сьогодні, що 29 червня на іспанському острові Гран-Канарія розпочнеться чемпіонат Європи з дзюдо серед кадетів. І на змагання заявилися понад 430 спортсменів із 43 країн. Як повідомили організатори, Україну там представлять 20 дзюдоїстів порівну жінок і чоловіків. А ще український захисник-хокеїст Савелій Сухицький у сезоні 2026-2027 року виступатиме за італійську Кортіну. Можна сказати, що для Кортіни це чудово. Вона, команда грає в альпійській хокейній лізі. Минулого сезону Сухицький провів 27 матчів за Аосту. Будемо і далі, попри все, вболівати за своїх. І на позитиві зосередимося максимально менш ніж за годину у дайджесті хороших новин. Поговоримо про ті чудові новини, що приніс нам цей день, середа, 24 червня 2026 року.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині спостерігатиметься завтра, 25 червня, у четвер, хмарно з проясненнями. Погода і обійдеться без істотних опадів, утім, в день все ж таки ймовірні місцями короткочасні дощі. Також північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря становитиме в середньому 45%. Щодо температури повітря цієї ночі у Прилуках, Ічні та Ніжині від 17 до 19 з позначкою плюс, в Корюківці від 15 до 17 вище нуля, в Куликівці та Чернігові від 16 до 18 тепла. Завтра в день в Ічні, Прилуках і Ніжині від 24 до 26 теплих градусів, в Корюківці 22-24 з позначкою плюс очікується по обіді, а в Куликівці та Чернігові можна розраховувати на 23-25 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
5: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Цікаві факти.
8: Тепер я в курсі. Собаки жіночої статі кусаються частіше, ніж чоловічої, повідомляє Національна асоціація ветеринарів США. Навіть чотирилапі можуть мати свої настрої. Тож інколи варто пам'ятати, що дівчачий характер буває не лише у людей.
7: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти.

0: 18.16 в Україні. Друзі, добрий вечір. Ви слухаєте Радіо Дім. Ми вдячні для того, щоб робити щовечора вам максимум приємних емоцій. Тут і зараз є програма «На замовлення від душі». І сьогодні, у середу, 24 червня, виключенням день не є, а точніше вечір. Ми в цей самий вечір раді будемо передавати ваші вітання і виконувати музичні забаганки. Для цього просто тримайте з нами зв'язок. Можете до студії Радіо Тім зателефонувати за номером 093-429-88-99. Або ж пишіть повідомлення у Вайбері і Телеграмі за цим самим номером. Додайте його взагалі в свій список контактів, якщо ще цього не зробили, аби бути на зв'язку. 093-429-88-99. Сьогодні відзначають Всесвітній день історії, Міжнародний день феї, а також професійне свято усіх гримерів і День басейну, з чим, власне, і вітаємо усіх дотичних. І особливе привітання, я думаю, чекають ті, кого звати Іван, Микита, Петро, Яків, Захар, Єлизавета і Михайло, а ще Антін. У них сьогодні іменини, День Янгола, тож найщиріші вітання від нас уже приймайте і далі замовляйте з цієї нагоди або з будь-якого іншого приводу собі музичний подаруночок в нашому ефірі до 19-ї. Така можливість є. Телефон студії, нагадаю, ще раз 093-429-88-99. Тримайте з нами зв'язок.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073-783-80-90. Деталі на «Гранат.ua».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Покозачий 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо йти по хліб. Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не відправити по пошті, а поштою.
1: «Сила слова».
3: Тім, там, де ти.

0: 18.57, ну, начебто і раненько ще збиратися лягати спати, але якщо вже потроху думати про це, то варто насолоджуватися вечором і на позитив налаштовуватися. І в цьому допоможе нам дайджест хороших новин, він традиційно о 19.00 до вашої уваги. А програма «На замовлення від душі» на тому свою роботу на сьогодні завершує, друзі. Завтра в цей самий час з 6 до 7 вечора будемо передавати ваші вітання, виконувати музичні забаганки, все за планом, залишайтеся з нами і приємного вечора сьогодні.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма від душі. Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 7 вечора в Україні. Друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім ФМ. В цей час, як завжди, зосереджуємося на тому позитиві, що приніс нам день, який минає. 24 червня 2026 року, середа.
4: Новини Чернігівщини.
3: Ніжинська громада передала вже 37-й автомобіль для потреб Збройних сил України. Про це сьогодні повідомила Ніжинська міська рада. Автівку придбали спільними зусиллями управління культури і туризму, будинку культури, хореографічної та музичної шкіл, фахового коледжу культури і мистецтв, відділу фізичної культури та спорту міськради. Транспорт отримали військовослужбовці 305-го окремого полку радіоелектронної боротьби. У чернігівських лісах висадили понад 1000 молодих кедрів. Як інформувало Городнянське надлісництво, 1200 саджанців кедрової сосни сибірської висадили на ділянці площею 1,3 гектари в Невклянському лісництві. Саджанці передав викладач Сновського вищого професійного училища лісового господарства Микола Бага. Школи Чернігівщини отримали 375 наборів Lego Playbox для інтерактивних уроків. Про це повідомило сьогодні управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Їх передали закладам 57 громад і 7 обласним профільним школам. Ці набори, як кажуть, допоможуть емоційно розвантажити дітей і розвивати логічне мислення. Ніжинська міська лікарня за сприяння благодійної організації «Сістер Сістер» отримала чергову гуманітарну допомогу від міста-побратима «Стейт Коледж». Про це міськрада також сьогодні відзвітувала. Посилки вже розподілили між пологовим, дитячим, реанімаційним і хірургічним відділеннями. Серед переданого, як зазначається, медичні халати, системи для крапельниць, термометри, пульсоксиметри, інструменти і катетери. У селищі Понорниця Новгород-Сіверського району молоді люди врятували літнє подружжя з палаючого будинку. Про це повідомило головне управління ДСНС Чернігівщини. Пожежа сталася близько опівночі, і 21-річний хлопець із друзями, помітивши дим, викликали рятувальників. А поки ті діставалися місця події, через вікно винесли 80-річну жінку, а також допомогли її 85-річному чоловікові. Рятувальники займання ліквідували. У Чернігові під час святкування Івана Купала зібрали близько 32 тисяч гривень для війська. Про це Суспільному повідомила засновниця співочої майстерні Віра Ібрямова. Захід провели на галявині біля РАЦУ. Гроші збирали на обладнання іноземних роботизованих комплексів для 105-го прикордонного закону імені князя Володимира Великого. Учасники долучилися до майстер-класів, плели купальські вінки, а на святі виступали фольклорний гурт «Хуста» і капела «Збитень». Сьогодні також ми дізналися, що минулого тижня в Ніжині народилося 13 дітей. Про це йдеться у повідомленні від міської ради. Серед малюків 7 хлопчиків і 6 дівчаток. Наші вітання щасливим родинам.
1: Новини спорту.
3: Спортсмену з Чернігівщини та його тренеру призначено президентські премії. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті голови держави. Згідно з ним, Олексій Коломієць, чемпіон 25-х літніх дефлімпійських ігор з плавання, і його тренер Дмитро Гунько отримуватимуть надалі по 15 тисяч гривень. А вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Сухополов'янської сільської ради Гліб Бабарика отримав запрошення до національної збірної України. Про це Сухополов'янська громада сьогодні похвалилася, можна сказати, на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат, що відбувся 12-14 червня в Луцьку. Гліб, нагадаю, здобув бронзу на 200 метрів, срібло на 400 і золото в естафеті. Фейті наші вітання. До інших новин. В угорському місті Айка відкрили українську книжкову поличку. Про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Угорщині. Посол України Федір Шандур і мер міста Бейло Шварц відкрили поличку в місцевій бібліотеці, фонд якої поповнився понад сотнею українських видань для дорослих і дітей. Представницю України Світлану Ільчук обрали до Комітету Організації Об'єднаних Націй з прав дитини. Про це повідомив постійний представник України про Організацію Об'єднаних Націй Андрій Мельник. Українська експертка з прав дитини отримала підтримку 111 держав. У Брюсселі підписали спільну декларацію «Європа для культури, культура для Європи». Про це Міністерство культури України повідомило сьогодні. Документ підписали президент Кіпру, президентка Європарламенту та голова Єврокомісії. У декларації йдеться про роль культури у формуванні європейської ідентичності, захисті спадщини, свободі мистецтва, інклюзії та підтримці митців. 13-й міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків «Children Kino Fest» оголосив своїх переможців. Він проходив у гібридному форматі онлайн і офлайн, тож найкращим фільмом міжнародного конкурсу стала стрічка Маркуса Вальтера «Баррі. Пес. Рятівник», а гран-при дитячого кіноконкурсу отримала роботу «Ангели чудяться» 12-річної Вероніки Костюкової з Івано-Франківська. Наші вітання знов-таки. У продовження дітей і культури теми реперка Альона Альона стане знову сонграйтеркою нацвідбору на дитяче Євробачення. Про це повідомили організатори цієї середи. Разом із музичною продюсерською Світланою Тарабарою, також відомою українською співачкою, вона напише по 3 пісні для фіналістів. Заявку на участь, до слова, приймають до 8 липня включно, на замітку тим, хто, можливо, хотів би долучитися до конкурсу. Ну, а фінал нацвідбору відбудеться в вересні. Власне ж, дитяче Євробачення пройде 24 жовтня на Мальті. Ну, а ще 24 червня 2026 року ми дізналися, що на території Національного заповідника Софія Київська висадили дуб на честь Анни Київської, доньки Ярослава Мудрого та королеви Франції. Як повідомляють, дерево висадив посол Франції в Україні Гаель Весьєр. І загалом ця акція відбулася у межах проєкту «Алея київських князів», який започаткували для вшанування доньок князя Ярослава Мудрого. Такими, друзі, були хороші новини цієї середи 24 червня 2026 року. Будемо вірити, що день прийдешній, четвер, 25 червня, буде на чудові новини не менш щедрим. Віримо у це і обіцяємо, що свіжу інформаційну добірку на нашій хвилі о 7 ранку завтра ви почуєте обов'язково.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Кілька слів далі про те, чого від природи чекати завтра. У четвер, 25 червня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями, обійдеться без істотних опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 45%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні та Ніжині до ранку від 17 до 19 тепла, в Корюківці 15-17 вище нуля, в Куликівці та Чернігові від 16 до 18 з позначкою плюс цієї ночі має бути. Завтра в день у Прилуках, Ніжині та Ічні 24-26 тепла, в Корюківці 22-24 з позначкою плюс, комфортно, як не кажи. Ну і в Куликівці та Чернігові теж непогано, як на мене, плюс 23, плюс 25 комфортних літніх градусів. За прогнозом можна розраховувати побачити на термометрах по обіді.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
3: В нас далі на порядку денному, чи то вечірньому, скоріше вже, радіочат ТОП-40. Насолоджуйтесь найкрутішими радіохітами на нашій хвилі. Мене звати Ганна. Друзі, наостанок традиційно вас прошу, будь ласка, бережіть себе і своїх. І засинайте з усмішкою. Завжди.

0: ЛНР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмуків. Ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. І ось знову ми будемо спостерігати за переміщенням музикантів та їхніх пісень в підсумковій таблиці цього тижня. Знову хтось втратить свої позиції, а хтось набуде трохи вищого статусу. Цей бурхливий світ не зупиняється ні на хвилину. Не будемо гаяти часу і ми. Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів минулого тижня. Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій з піснею «Не п'яна закохана». Друга – дебютанці переможного тріо «Мама Ріка полюбила».
2: Я його полюбила, десь на Дніпровській сіл.
1: А почесне перше місце забронював для себе Древо «Енкарапіста».
3: Танцювала моя дама, моя дама, біда дама.
1: Всі формальності вступу нашого шоу витримано. Тиснемо на газ. Розпочинаємо нашу подорож 20-м місцем, яке посідає Джері Гейл з піснею «Додайте гучності».

0: Джері Гейл, додайте гучності. Ось вже 36 тижнів поспіль додає гучності серед найпопулярніших пісень нашої сороківки. Були злети, були падіння, але як бачимо, на цей день пісня й досі залишається на доволі високих щаблях нашого рейтингу. Одразу за Джері Гейл на 19-й сходинці зручно умістився Даміано Давід з композицією «Next Summer». А 18-та позиція – це нещодавні новачки. Гурт «Boombox» з піснею «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

18-та сходинка Boombox «Залишайся». Наступна зупинка номер 17. Її впевнено опанував Монатік. Ода «Свобода» – гімн всіх вольнолюбних та амбітних. Четвертий тиждень у нас в радіочарті Монатік зі своєю піснею «Ода «Свобода».

ця композиція ще не розкрила свій потенціал. І я маю таке перечуття, що невдовзі ми побачимо її як мінімум у десятці найкращих. А далі зустрічайте талановитих та креативних. Творчі та їхня композиція «Холод».

0: Трохи танцювальних ритмів від творчих. Холод. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Злата Огневич, королева драми. А про подальше розташування музикантів дізнаємося за кілька хвилин після перерви. Почуємось.
1: Радіо Чарт, ТОП 40. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Дім ФМ.
1: Вітаю наших постійних слухачів, вітаю тих, хто щойно доєднався. Ваш вибір правильний, саме тут ви можете почути найактуальніші композиції українського музичного радіоефіру в програмі «Радіо Чарт ТОП-40». І далі знайомимося з наступними претендентами на музичні лаври цього тижня. На 15-й сходинці Святослав Вакарчук і «Шумеї», там, де немає людей. Особлива пісня із проникненням до глибин нашої людської душі. Адже сутність людського існування – це наше оточення, це соціум, це спілкування та обмін думками, емоціями та почуттями. І нехай поруч з вами завжди буде хтось, хто увімкне для вас гарний музичний трек.
2: Все,

Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. 31 тиждень торкається глибинних струн нашого людського «я». Цього разу з висоти 15-ї сходинки радіочарту. 14-та позиція за Алексом Вореном – «Fever Dream». 13-та – це Нікіта Кисельов та його пісня «Вівтар».

0: Віхтар від Нікіти Кісельова та Степана Гіги. Так, адже, як ми вже згадували, автор цього невмирущого гіта саме Степан Гіга. Композиція всього-навсього лише другий тиждень лунає в наших динаміках, але вже підібралася впритул до першої десятки. 12-та сходника належить Максу Барських з композицією «Сльози».
1: Я не стану.

Романтична балада «Сльози» від Макса Барських вже відчувала смак першої десятки. Зараз позиції цієї зворушливої композиції трохи похитнулося. Але цей трек лише п'ятий тиждень гойдається серед решти претендентів на статус найкращого. Далі в нас 11-та сходинка з Бібі Рексою та Faceless New Religion, а дебютантом цього тижня стає Анна Трінчер з піснею «Твоя мама».

0: Анна Трінджер, твоя мама, ще один претендент на топ-списки найпопулярніших дез-гітів цього літа. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете в топі обізнаних та ознайомлених з тенденціями сучасної української музики. Почуємось за мить.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
0: Відчиняємо двері до першої десятки наших 40 найкращих. І тут подія ювілейного характеру. Володимир Дантес. 10 тижнів в радіочарті, 10 місце минулого тижня, 10 сходинка цього тижня. Найвища позиція за ці 10 тижнів теж 10. Тож Володимиру Дантесу бракує ще трохи наших лайків.

Лайки від Володимира Дантеса передають естафетну палицю фанату від Альони Маргалієвої. Ця композиція пестить наш слух 6 тижнів поспіль і досі лишається серед 10 найкращих. Альона Маргалієва, «Фанат», 9-та позначка.

0: Фанат і Альона Маргалєва не покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але й не погіршила. Антитіла були створені під коряти найвищі сотенки гіт-парадів. Так було ще кілька тижнів і в нашому радіочарті, але враховуючи ту кількість гарної музики, яку вам пропонуємо, втриматись на Олімпі довго завдання не з найпростіших. Антитіла відколи 8-ма позиція цього тижня.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Антитіла відколи. Восьма сходинка радіочарту. Сьома позиція – це Віталій Козловський з піснею «Шекспір». Шоста – Іван Люленов «Ікона». Романтична історія про колишнє кохання, яке не тримає, яке не відпускає. Але життя триває. Слухаємо.

0: «Дай мені піти», благає свою колишню Іван Люленов. Це один з найскладніших моментів життя, коли треба перегорнути сторінку і йти далі. Але спогади, думки і сентименти панують над тобою і не відпускають. Ікона, шоста схованка цього тижня за Іваном Люленовим. На п'ятому місці Тіна Кароль «Здатись ти завжди встигнеш». Четверту позицію обіймає Макс Барських з піснею «Закоханий». Залишайтеся з нами, і ми після перерви послухаємо трійку найкращих.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. «Олю, Павле, пане голово, друже».
1: «Сила слова».
3: Тім. Там, де ти.
0: Як ви ж догадалися, ми дісталися трійки найкращих. Третю сходинку цього тижня зберегла з собою Альона Маргалєва. 28 тижнів поспіль її неп'яна закохана перебуває у радіочарті ТОП-40. І вже чимало часу саме в трійці лідерів. Альона Маргалєва, неп'яна закохана.

щире визнання від Альони Маргалєвої. Можливо, саме цей стан закоханості і допомагає їй утримуватись так довго на вершині нашого радіочарту ТОП-40. Друга сходинка. Не менш позитивно заряджені Древо Енкарапіста. 21 тиждень у радіочарті і ще минулого тижня власник золотої медалі переможця. Прослухаємо.

0: Драво та його ангарапіста трохи посунулися з п'єдесталу. Але причина цьому досить вагома. Як ми і передбачали нещодавно, мама Ріка мала всі підстави стати справжнім музичним землетрусом, який викликає шуви тектонічного характеру. Тож, досить константно в останні тижні трійка лідерів набула суттєвих змін. Відтепер королева балу – це мама Ріка з її пульсуючою «Полюбила».
1: Я її

0: «Мама Ріка полюбила» – перше місце нашого радіочарту ТОП-40. Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
2: Двадцята година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: пішло.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

0: faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece.
1: 21 година.
2: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч
1: за доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти є.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: slow down, puppy.
1: Роби голосніше. Team FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: що ти хотів звести в саманівець, а як же любов, друже?
1: 23-я година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: саме та, яку ти саме таку.
1: Перша година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Сім FM.
1: Іди до мене, ну.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.